0: Devices and to the whole of Eurasia.
1: Najstariji stanovnici ovog regiona, koji danas žive u malim zajednicama na jugu, čuvaju drevne veštine i preživljavaju u prirodi. A to je narod San, Bušmani. Angola nisu samo granice na mapi, već puls njenih ljudi. Od ponosnih Ovimbundu zemljoradnika na visoravnima, preko urbanog duha Ambundu naroda u Luandi, pa sve do mističnih himba nomada na ivice pustinje Namib. To je zemlja gdje se govori preko 40 lokalnih jezika, ali se svi razumeju kroz osmeh i zajednički ritam. U svakom selu od Kabinde do Kunenea čuva se tradicija koja je starija od modernih država, čineći Angolu jednim od najživopisnijih ljudskih mozaika Afrike.

da si ljepša no sve druge. I tebi sam isto rekao, sve sa smiješkom, al s puno tuge. I tebi sam isto rekao, nek ti lice srećom gori, ali jednoj nisam rekao, da mi s tugom smije se bori. Jer ja sam sanjan lud.

0: Danas repriziramo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
1: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušalci u Info plusu Radio Borova. Evo šta danas donosi Info Plus. U Iloku održan dan nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije na kojem se predstavilo 8 nacionalnih manjina. U spomen parku Dudik juče održana komemoracija za žrtve fašizma i u parohijskom centru otvorena izložba sa imenima stradalih. Razvojna agencija Vura danas u Vukovaru organizovala sajam EU poslova. Iz projekt centra Borovo pozivaju na predstavu Ona zna, on sumnja u petak 15. maja u Borovskom kulturnom centru. Sportske minute o fudbalu donosi Srđan Knežević. Ostanite na 100,7 MHz.
3: Info plus.
4: Info.
5: Dan nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije u organizaciji županijske koordinacije veća i predstavnika nacionalnih manjina održan je juče u dvorištu Slovačkog doma kulture u Iloku. Radi se o 23. manifestaciji u kojoj je svoju bogatu kulturu, tradiciju i gastronomiju predstavilo 8 nacionalnih manjina – srpska, bošnjačka, rusinska, ukrajinska, mađarska, slovačka, nemačka i albanska, rekao je Svetislav Mikerević, predsjednik koordinacije.
6: Izvjesno smo ponosni s obzirom da smo svi kompletni, s obzirom da području Vukovarsko-sremske županije djeluje 8 nacionalnih manjina i svi su danas tu, predstavljaju svoje običaje, tradiciju, kulturu i mislim da je to pre svega najbitnije današnjem danu i naravno posle prezentacije hrane i njihovih običaja za stolovima, njihovih ukusa, tradicije, nastavit ćemo sa kulturno-umjetničkim programom. Svečana sedmica svake godine bude u svečanom karakteru, na neki način dao mogućnosti svim većima, odnosno predstavnicima veća, da se obrate ukratko, s obzirom da imamo i goste iz Sabora, iz grada Iloka i na neki način sve nacionalne manjine pozovu od svojih predstavnika nekoga.
5: Nakon službenog otvaranja manifestacije upriličeni obilazak štandova svake nacionalne manjine na kojima su predstavljene njihove rukotvorine i nacionalna jela. Domaćinstvo se svake godine rotira među manjinama. Ove godine domaćini su Slovaci na čelu sa predsjednikom Veća slovačke nacionalne manjine Milanom Pucovskim.
7: Ova manifestacija znači dosta, to je druženje naših svih manjinaca koji se srećemo na ovakvim manifestacijama gdje izmenjujemo svoja iskustva ko manjinci, kakav nam je život ko manjinama, a ujedno pokazivamo i dio svoje kulture, gastronomije, plesova i sve što ustoji. Pa evo, mi smo još uvijek aktivni, hvala Bogu, u našoj županiji živi oko 1300 Slovaka, kad pogledamo da u čitavoj Hrvatskoj otprilike 3700, znači to je dosta znatan broj. U našoj županiji imam tri udruge, tri matice slovačke, to je Matica Slovačka Ilok, Matica Slovačka Radoš koja je dio Iloka, ali ima posebno svoju maticu, i Matica Slovačka Soljani.
5: Srpsku nacionalnu manjinu predstavili su Udruženje žena Svilen Konac iz Bršadina i tamburaški sastav Dunavske Zore iz Borova. Ispred Vukovarsko-sremske

0: imaju svoje specifičnosti. Kroz pozitivne zakone koje je donijela Republika Hrvatska, manjinama se omogućuje i podstiče ih se da očuvaju svoj nacionalni identitet kroz očuvanje svoje kulture, običaja, tradicije i vere. U Vukovarsko-srijemskoj županiji to jako dobro funkcioniše. Ponosni smo što smo multinacionalna, multikonfesionalna i multietnička županija.
1: Info plus. U Vukovaru je juče u spomen parku Dudik održana komemoracija u znak sjećanja na žrtve fašizma. Događaj su organizovali Zajednica udruženja antifašističkih boraca i antifašista Vukovarsko-sremske županije i Udruženje antifašističkih boraca i antifašista grada Vukovara. Skupu je prisustvovao veliki broj delegacija antifašističkih udruženja, predstavnika lokalnih vlasti i organizacija koji su položili vence i odali počast stradalima. Među njima je bio i Lazo Đokić, predsjednik Zajednice udruženja antifašističkih boraca i antifašista Vukovarsko-sremske županije.
2: Obzirom na razmjere žrtava koje su dogodile 40. godina i na način koje su te žrtve skončale i okončale svoj život, ovo je veoma bitno kao poruka da se takve stvari ne dogode, a da se to što se dogodilo ne zaboravi. Ovdje je na Dudiku streljano od 41. do 43. preko 3000 ljudi, a identifikovano je 655 osoba. Ljudi su streljani za 62 mjesta od Zagreba do Zemuna. Znači, apsolutno je poruka da je to jedan zločin, jedan zločin bez presedana koji se događao tih 40. godina, gdje ljudi nisu ubijani zato što su nešto zgriješili, nego zato što se nisu uklapali u režim nezavisne države Hrvatske.
1: Događaju je prisustvovao i predsjednik Zajedničkog veća opština Vukovar Dejan Drakulić, koji u izjavi ističe značaj obeležavanja stradanja.
3: To je stradanje kojeg se moramo sjećati pre svega radi naših predaka, ali kako bi postali svjesni tog položaja žrtve. Nažalost, u prethodnim nekim vremenima srpska zajednica i Srbi nisu imali ni vremena, nisu baš ni smeli da se nose sa tim statusom i da proživljavaju sve ono što taj status nosi. Izuzetno je važno da se prisjećamo na stradalih naših kako bi pre svega odali njima poštu, a s druge strane kako bi poslali poruku da je to jedna nepravda, jedno zlo koje se desilo i koje ne smije da se ponavlja.
1: U kulturno-umetničkom delu programa maturankinje gimnazije Vukovar nastupile su uz mentorstvo profesorice Ljiljane Bajac-Nikolić, a njihovo izvođenje dirnulo je prisutno i dodatno osnažilo značaj sjećanja na prošlost. Komemoracija je potom nastavljena u parohijskom centru gdje je otvorena izložba posvećena žrtvama Dudika sa imenima stradalih.
2: Izložba je iz 62 mjesta imenom i prezimenom ljudi i mjesta odakle su, a streljani su na Dudiku. Dakle, to je kad čovjek pomene 62 mjesta, dosta veliki broj, a ne samo da se kaže. Inače, vezano za Dudik je bitno napomenuti i često to napominjem. Mi imamo tu, evo, odavde od nas, nedaleko prema Osijeku, takozvani crveni magacin. To je bilo prva stanica za ljude koji su streljani. Dakle, oni su dovođeni tu u taj magacin. Tu su neki prenoćili, neki čak nisu i prenoćili, odvodili su na stratište Dudik, a neki nisu odvođeni na stratište Dudik, nego su odmah preko puta imali stočne vagone, trpani su vagoni i voženi za Jasenovac i za Sajmište. Dakle, to je veza jedna s drugim šta se događalo i šta se radilo u Vukovaru 40. godine.
1: Rekao je predsjednik Zajednice udruženja antifašističkih boraca i antifašista Vukovarsko-sremske županije Lazo Đokić, koji je također dodao i problematiku kod današnje omladine.
2: Imamo neke paradokse koji se događaju ovih vremena, a to je silan pritisak na informaciju. Ljudi su zatrpani masom informacija nevažnih, nebitnih, ali su informacije koje jednostavno pristižu jedna za drugom, tako da se ove informacije koje bi trebali da znaju, koje bi bilo normalno da znaju jer se radi o njihovim precima, oni to i ne stignu, niti ih neko upućuje da to rade. Dakle, mi se nalazimo u jednoj globalnoj priči u kojoj je informacija koja ništa ne znači bitna i ona bude prva čak i na medijima, a ne na društvenim mrežama.
1: Ova komemoracija nije samo sjećanje na prošlost, već i podsjećanje na obavezu koju imamo danas. Da čuvamo istinu, negujemo sjećanje i gradimo društvo u kojem mržnja i fašizam nemaju mesta. Info plus.

0: Danas je u centru grada ispred trgovine Velepromet održan sajam EU projekata u organizaciji Vukovarske razvojne agencije VURA i grada Vukovara. Sajam EU projekata okupio je brojne korisnike EU sredstava koji su kroz izložbene štandove predstavili projekte koje provode ili su ih uspešno realizovali. Na sajmu se predstavilo više od 20 izlagača iz cele županije sa svojim primjerima dobre prakse, rekla je direktorica Razvojne agencije Jasmina Jukić.
1: Također ovdje je dan i za umrežavanje i za eventualno nekakve buduće suradnje i projekte unutar naše županije koje možemo zajednički planirati. Što se projekata u Razvojnoj agenciji tiče, mogu vam reći da znači od početka godine do danas Razvojna agencija pripremila 31 projektni prijedlog, otprilike to je vrijednost oko 16 miliona eura. Također u aktivnoj provedbi imamo znači što novih što iz prijašnjih godina projekte, 44 projekta ukupne vrijednosti gotovo 29 miliona eura, znači vrijednost investicije tih projekata. Projekti su većinom ulaganja znači u odgoj i obrazovanje, ali isto tako i u društvene projekte, projekte sporta, projekte kulture i poduzetništva, što nam je iznimno važno. Znači u Razvojnoj agenciji imamo odjel infrastrukture, društveni odjel i poduzetnički odjel.
0: Događaj je prisustvo gradonačelnik grada Vukovara Marijan Pavliček sa saradnicima.
2: Vrlo bitni su, znači evo projekti stvaraju Vukovar upravo zahvaljujući projektima Europske unije. Danas izgleda kao bilo koji drugi grad u Austriji, Njemačkoj ili nekoj drugoj državi zapadne Europe. U samo je u zadnjih 12 mjeseci vrijednost EU projekata kroz razne projekte koje se provode prvenstveno preko Vukovarske razvojne agencije VURA iznose preko 25 milijuna eura. To je jedan gotovo godišnji proračun grada Vukovara. Radi se o proširenju škola, vrtića, pomoćnika u nastavi, projekti za želi i slično, znači gdje se diže kvaliteta života od najmlađih do najstarijih, gdje se upošljava dodatno naše sugrađane. Ono što je posebice veseli što imamo u planu, evo već ove godine još nekih 50 milijuna eura u raznim kapitalnim projektima. Prvo bih spomenuo evo Grand Hotel preko ITU mehanizma, radnički dom koji će počekom ove godine krenuti u sanaciju, gdje ćemo dobiti jedan reprezentativni objekt u samom centru grada i vratiti ga onako stanje kakav je bio prije Domovinskog rata, znači zato su bitni europski projekti.
0: Posjetioci su imali priliku upoznati se s konkretnim primjerima dobre prakse i utjecajem EU projekata na razvoj lokalne zajednice i kvalitet života građana. Cilj događanja je dodatno približiti mogućnost finansiranja iz EU fondova široj javnosti te potaknuti njihovo aktivnije korištenje. Info plus. Info plus. Za meštane Borova i okolnih mesta projekt Centar Borovo organizuje prikazivanje predstave Ona zna, on sumnja koja će biti odigrana u petak 15. maja u Domu kulture opštine Borovo s početkom u 19 časova. Više o predstavi za naš radio govori Senka Zarić iz projekt Centra Borovo.
3: Predstava se zove Ona zna, on sumnja. Glumci su Naša Šaksentijević, Semir Gicić. Ovom prilikom se opozivam da nas se pridružite, da se malo opustimo, nasmijemo. Moram da naglasim da je predstava financirana i sredstvima zajedničkog veća opština.
4: Evo, otkud saradnja sa ovim glumcima i šta meštani mogu očekivati?
3: Pa meštani mogu očekivati da se nasmeju. To je jedan poznati glumački par koji radi komedije, tako da očekujemo dobru zabavu.
4: Možete nam reći evo kada će biti predstava i kome se mogu obratiti za karte?
3: Predstava je u petak u 7 sati u Domu kulture, znači prostori za opštine Borovo. Evo, mogu se obratiti na broj telefona 098-9725-392.
4: Da li se ovo organizuje u sklopu nekog projekta posebnog ili evo samo da malo razveselite naše mjesto?
3: Pa organizuje se u sklopu projekta Mostovi kulture koji je aplicirao projekt Centar Borovo.
4: Koji je neki osnovni cilj toga?
3: Projekt. Osnovni cilj je pa promocija srpskog jezika i kulture. Info plus, info plus.
0: Rezultate fudbalskih utakmica odigranih proteklog vikenda u 25. kolu prve županijske fudbalske lige donosi Srđan Knežević.
5: Proteklog vikenda odigrano je 25. kolo u prvoj županijskoj ligi Vukovarsko-Sremskoj. Rezultata: Mladost Cerić, Sinđelić, Trpinja 0-0, Šokadija Babina Greda, Sloga Borovo 2-5, Kroacija Bogdanovci, Slovanac Gradište 4-1, Frankopan Rokovci, Andrijaševci, Slovanac Komletinci 1-0, Vrbanja Mladost Privlaka 1-2, Negoslavci Zrinski Bošnjaci 2-1, Srema Cilača Mitnica 5-4 i Bršadin Haška Sokol Stari Jankovci 2-1. Frankopan je prvi, ima 54 boda, Kroacija iz Bogdanovaca na drugom mjestu ima 51, a Sloga iz Borova je treća sa 47. Slavonac iz Gradišta zauzima četvrto mjesto sa 43 boda. Negoslavci su na sedmom mjestu, imaju 36 bodova, Bršadin je 10. sa 33, a Sinđelić 12. ima 30 bodova. Na dnu tabele Hašk Sokol je 14. sa 28 bodova, Mladost Cerić je 15. sa 22 boda, Šokadija iz Babine Grede poslednja 16. ima 13 bodova. U 26. kolu koje se igra narednog vikenda sastaće se Haško Sokol, Stari Jankovci, Srema Cilača, Sloga Borovo, Bršadir, Mitnica, Negoslavci, Zrinski Bošnjaci, Vrbanja, Mladost Privlaka, Frankopan, Rokovci, Andrijaševci, Slavonac Komletinci, Mladost Cerić, Sinđelić, Trpinja, Kroacija, Bogdanovci i Slavonac Gradište, Šokadija, Babina Greda.
0: Poštovni slušalci, stigli smo do kraja Info Plusa, u čijoj su pripremi i realizaciji učestvovali Sandra Mijatović, Tamara Vuković, Ružica Radulović, Srđan Knežević i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

Noćas će pahulje bile prekriti sve moje zlo, a tvoja će duša od svile po zadnji put oprosti to. Toliko toga još reći želim, a ne mogu to staviti teret još veći.

0: ne pomažu vatrogasci ni policija.
1: Umoran sam od tišine, a i od galame, živjeti u dvoje nemoguća misija.
0: Znam, ja nisam taj što je tvoje srce krao. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
1: Znam, opet ćeš reći kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si ja.

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci. U Vukovaru je u nedjelju u spomen parku Dudik održana komemoracija u znak sjećanja na žrtve fašizma. Događaj su organizovali zajednica Udruženja antifašističkih boraca i antifašista Vukovarsko-sremske županije i Udruženja antifašističkih boraca i antifašista grada Vukovara. Skupu je prisustvovao veliki broj delegacija antifašističkih udruženja, predstavnika lokalnih vlasti i organizacija, koji su položili vence i odali počast stradalima. Među njima je bio i Lazo Đokić, predsjednik zajednice Udruženja antifašističkih boraca i antifašista Vukovarsko-sremske županije.
3: Obzirom na razmjere žrtava koje su dogodile 40. godina i na način koje su te žrtve skončale i okončale svoj život, ovo je veoma bitno kao poruka da se takve stvari ne dogode, a da se to što se dogodilo ne zaboravi. Ovdje je na Dudiku streljano od 41. do 43. preko 3000 ljudi, a identifikovano je 655 osoba. Ljudi su streljani iz 62 mjesta od Zagreba do Zemuna. Inače, apsolutno je poruka da je to jedan zločin, jedan zločin bez presedana koji se događao tih 40. godina, gdje ljudi nisu ubijani zato što su nešto zgriješili, nego zato što se nisu uklapali u režim nezavisne države Hrvatske.
2: Događaju je prisustvovao i predsjednik zajedničkog veća opština Vukovar, Dejan Drakulić, koji u izjavi ističe značaj obeležavanja stradanja.
4: To je stradanje kojeg se moramo sjećati pre svega radi naših predaka, ali kako bi postali svjesni tog položaja žrtve. Nažalost, u prethodnim nekim vremenima srpska zajednica i Srbi nisu imali ni vremena, nisu baš ni smeli da se nose sa tim statusom i da proživljavaju sve ono što taj status nosi. Izuzetno je važno da se prisjećamo na stradalih naših kako bi pre svega odali njima poštu, a s druge strane kako bi poslali poruku da je to jedna nepravda, jedno zlo koje se desilo i koje ne smije da se ponavlja.
2: U kulturno-umetničkom delu programa maturantkinje gimnazije Vukovar nastupile su uz mentorstvo profesorice Ljiljane Bajac-Nikolić, a njihovo izvođenje dirnulo je prisutne i dodatno osnažilo značaj sećanja na prošlost. Komemoracija je potom nastavljena u parohijskom centru, gdje je otvorena izložba posvećena žrtvama Dudika sa imenima stradalih.
3: Izložba je iz 62 mjesta imenom i prezimenom ljudi i mjesta odakle su, a streljani su na Dudiku. Dakle, to je kad čovjek pomene 62 mjesta, dosta veliki broj, a ne samo da se kaže. Inače, vezano za Dudik je bitno napomenuti i često to napominjem. Mi imamo tu, evo, odavde od nas, nedaleko prema Osijeku, takozvani crveni magacin. To je bilo prva stanica za ljude koji su streljani. Dakle, oni su dovođeni tu u taj magacin. Tu su neki prenoćili, neki čak nisu i prenoćili, odvodili su na stratište Dudik. A neki nisu odvođeni na stratište Dudik, nego su odmah preko puta imali stočne vagone, trpani su vagone i voženi za Jasenovac i za Sajmište. Dakle, to je veza jedna s drugim, šta se događalo i šta se radilo u Vukovaru 40. godine.
2: Rekao je predsjednik zajednice Udruženja antifašističkih boraca i antifašista Vukovarsko-sremske županije Lazo Đokić. Dana nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije organizaciji županijske koordinacije veća i predstavnika nacionalnih manjina održan je u nedjelju u dvorištu Slovačkog doma kulture u Iloku. Radi se o 23. manifestaciji u kojoj je svoju bogatu kulturu, tradiciju i gastronomiju predstavilo 8 nacionalnih manjina – srpska, bošnjačka, rusinska, ukrajinska, mađarska, slovačka, nemačka i albanska, rekao je Svetislav Mikerević, predsjednik koordinacije.
5: Izvjesno smo ponosni s obzirom da smo svi kompletni, s obzirom da područje Vukovarsko-sremske županije dijeli 8 nacionalnih manjina i svi su danas tu, predstavljaju svoje običaje, tradiciju, kulturu i mislim da je to pre svega najbitnije današnjem danu i naravno posle prezentacije hrane i njihovih običaja za stolovima, njihovih ukusa, tradicije, nastavit ćemo sa kulturno-umetničkim programom. Svečana sednica svake godine bude u svečanom karakteru, na neki način dao mogućnost i svim većima, odnosno predstavnicima veća, da se obrate ukratko, s obzirom da imamo i goste iz Sabora, iz grada Iloka i na neki način sve nacionalne manjine pozovu od svojih predstavnika nekoga.
2: Nakon službenog otvaranja manifestacije upriličen je obilazak štandova svake nacionalne manjine na kojima su predstavljene njihove rukotvorine i nacionalna jela. Domaćinstvo se svake godine rotira među manjinama. Ove godine domaćini su Slovaci na čelu sa predsjednikom Veća slovačke nacionalne manjine Milanom Pucovskim.
0: Ova manifestacija znači dosta, to je druženje. To je druženje naš svih manjinaca koji se srećemo na ovakvim manifestacijama gdje izmenjujemo svoja iskustva ko manjinci, kakav nam je život ko manjinama, a ujedno pokazivamo i dio svoje kulture, gastronomije, plesova i sve što ustoji. Pa evo, mi smo još uvijek aktivni, hvala Bogu, u našoj županiji živi oko 1300 Slovaka, kad pogledamo da u čitavoj Hrvatskoj je otprilike 3700, znači to je dosta znatan broj. U našoj županiji imam tri udruge, tri matice slovačke, to je Matica Slovačka Ilok, Matica Slovačka Radoš koja je dio Iloka, ali ima posebno svoju maticu i Matica Slovačka Soljana.
2: Srpsku nacionalnu manjinu predstavili su Udruženje žena Svilen Konac iz Bršadina i tamburaški sastav Dunavske zore iz Borova.
6: Kao i uvijek kad tako idemo na te neke manifestacije, donosimo starine koje smo skupili da se vide, a onda naravno da to sve moramo popratiti sa dobrom hranom, pa onda tu ima svašta od pita, pogačica, kiflica, kobasice, slanine, šunke, leba masti, tako svašta nešto imamo. Danas smo izuzetno lijepo primljeni, ljudi su nas dočekali i važan je dan baš za to da pokaže šarenilo i mnoštvo ljudi koji žive, razno raznih ljudi koji žive ovdje i živimo svi zajedno i tako bi trebali nastaviti.
2: Rekla je Dušica Rudež, predsjednica Udruženja žena Svilen Konac. Ispred Vukovarsko-Sremske županije manifestacije prisustvovao zamjenik župana iz reda Srpske nacionalne manjine Srđan Jeremić, koji istakao da pripadnici nacionalnih manjina čine bogatstvo i multikulturalnost županije.
7: Ovo je bila prilika da na jednom mjestu svedočimo bogatstvu različitosti i načinu na koji nacionalne manjine doprinose kompletnom društvenom, ekonomskom, privrednom i kulturnom napretku naše županije. Nacionalne manjine imaju svoje specifičnosti. Kroz pozitivne zakone koje je donijela Republika Hrvatska, manjinama se omogućuje i podstiče ih se da očuvaju svoj nacionalni identitet kroz očuvanje svoje kulture, običaja, tradicije i vere. U Vukovarsko-sremskoj županiji to jako dobro funkcioniše. Ponosni smo što smo multinacionalna, multikonfesionalna i multietnička županija.
2: Za meštane Borova i okolnih mjesta projekt Centar Borovo organizuje prikazivanje predstave Ona zna, on sumnja, koja će biti odigrana u petak 15. maja u Domu kulture opštine Borovo s početkom u 19 časova. Više o predstavi za naš radio govori Senka Zarić iz Projekt centra Borovo.
8: Predstava se zove Ona zna, on sumnja. Glumci su Naša Šaksentijević, Semir Gricić. Ovom prilikom vam se opozivam da nam se pridružite, da se malo opustimo, nasmijemo. Moram da naglasim da je predstava financirana i sredstvima zajedničkog Veća opština.
9: Evo, otkud saradnja sa ovim glumcima i šta meštani mogu očekivati?
8: Pa meštani mogu očekivati da se nasmeju. To je jedan poznati glumački par koji radi komedije, tako da očekujemo dobru zabavu.
9: Možete nam reći evo kada će biti predstava i kome se mogu obratiti za karte?
8: Predstava je u petak u 7 sati u Domu kulture, znači prostori za opštine Borovo. Evo, mogu se obratiti na broj telefona 098-9725-392.
9: Da li se ovo organizuje u sklopu nekog projekta posebnog ili evo samo da malo razveselite naše mjesto?
8: Pa organizuje se u sklopu projekta Mostovi kulture koji je aplicirao projekt Centar Borovo.
9: Koji je neki osnovni cilj toga projekta?
8: Osnovni cilj pa promocija srpskog jezika i kulture.
2: Čuli ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas promenjivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno, relativno vetrovito te nestabilno. Povremeno kiša, u unutrašnjosti ponegde obilnija. Posebno će u prvom delu dana lokalno biti izraženih pljuskova s grmljavinom, zatim uz zahlađenje u najvišem gorju moguće i malo snega. Prema kraju dana smirivanje i kidanje na oblačenja. Vetar umeren severni i severozapadni od sredine dana, prolazno jak, mestimično s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura vazduha na našem području bit će 19 stepeni. Uz promenjivo i nestabilno vreme, biometeorološke prilike i dalje će biti nepovoljne u celoj zemlji. Meteoropate mogu imati narušeno raspoloženje te osjećati manjak energije i radnog elana, a hronični bolesnici dodatne tegobe sa svojim bolestima. Stoga je potreban pojačan oprez i izbjegavanje suvišnih napora. Severni vetar u unutrašnjosti pojačavat će osjećaj hladnoće, pa prognostičari podsjećaju na slojevito odevanje.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Dan može doneti osjećaj preopterećenosti, ali uz dobru organizaciju uspjećete da sve završite na vrijeme. Novi susreti ili prijateljstva donose osveženje i humor. Mala napetost u leđima može zahtijevati laganu vežbu ili stezanje. Devica, danas ćete biti fokusirani na praktična rješenja, ali neka vaša ideja može naići na otpor. Partner vas podržava što vam daje sigurnost. Nervni sistem je osjetljiv, pa se potrudite da izbjegnete stresne situacije. Vaga, nadređena osoba može vam dati neočekivanu sugestiju ili zadatak. Prilagodite se sa smirenjem i fleksibilnošću. Partner je raspoložen što doprinosi harmoniji u domu. Hormonska ravnoteža može biti blago narušena, pa vam odmor i relaksacija pomažu. Škorpija. Dan može doneti frustraciju zbog sporih rezultata rada. Umjesto da okrivljujete druge, fokusirajte se na svoje korake. U ljubavi idealizujete partnera, ali budite realni. Pazite na dišne organe i sinuse.

0: Glasno, glasnije, glas Slavonije.
1: Da vidimo što donosi glas Slavonije za ovaj utorak, 12. Kaže, uspešna osječka poslovna priča, Protostar Labs od Biosa do Svemira, prva su hrvatska firma s vlastitim softverom u Svemiru. Struja za Panteon, stručnjaci ulagači bez bojazni za cene, nema kupovinu od HEPA. Ponos GŠ Franja Kuhača, osječanka Iskra Rajković pevala u Lisinskom. Glas Slavonije, da vidimo šta dalje donosi naslove, za sad optimistično. Rezervacije letovanja su na lanjskoj razini, nema otkazivanja. Maturanti iz 1966. u Donji Miholjac stizali iz Korčule. Autoglas donosi pitanje opstanka. Kinezi razvijaju modele za izvoz. Mazda 2 hibrid dodatno je poboljšana. Evo, to su naslovi glasa Slavonije na časovniku Radio Borova je 7:47. Prijatno jutro želimo i ostanite na talasu Radio Borova.

0: Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rešavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
1: Marketing program Radio Borovar.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
0: Dobar dan u Vestima Radio Borova. Vlada je s Hrvatskom saboru predložila da ne prihvati SDP-u predlog izmjena zakona o ugostiteljskoj delatnosti kojima bi se zabranila prodaja i posluživanje energetskih pića maloletnicima, navodeći u mišljenju saboru da je već počeo postupak regulisanja tog problema. U nacrtu novog i celovitog predloga zakona o ugostiteljskoj delatnosti, kojim je propisana zabrana usluživanja odnosno konzumiranja energetskih pića u ugostiteljskim objektima osobama mlađim od 18 godina, trenutno je u toku savjetovanje sa zainteresovanom javnošću, objašnjavaju Banski dvori u mišljenju saboru upućenom s telefonske sednice. Navodi da je time precizno propisana zabrana konzumiranja energetskih pića deci. Komentarišući očitovanje Evropske komisije o pitanju sukoba nadležnosti između glavnog državnog tužioca i Ureda Evropskog javnog tužioca u Hrvatskoj, saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić ustvrdila je da se u Hrvatskoj krše Ustav i zakoni Evropske unije. Na konferenciji za novinare referisala se time na slučaj Beroš. Evropski sud je suprotno nastojanjima vlade rekao da je ovo pitanje primjene evropskog prava i da je ovo pitanje za sud Evropske unije. Evropska komisija, kada se očitovala Evropskom sudu, potvrdila je da se kada se odlučio o sukobu nadležnosti Ureda Evropskog javnog tužioca i DORH-a, glavni državni advokat ne može smatrati nepristrasnim pravosudnim telom, rekla je Benčić. Premijer Andrej Plenković odbacio optužbe saborske zastupnice Možemo Sandre Benčić da krši Ustav u pitanju sukoba nadležnosti između DORH-a i Ureda Evropskog javnog tužioca, poručivši da je sve u skladu sa zakonom, Ustavom i uredbom. Rekao je da Hrvatska ima ista ili slična zakonska rješenja kao Francuska, Nemačka, Holandija i još niz članica Evropske unije, te ustvrdio da opozicija zanemaruje ta stajališta i poziva se samo na Evropsku komisiju. Naglasio je da o takvim pitanjima konačnu odluku donosi Evropski sud. Plenković je optužio opoziciju da pokušava prikriti, kako kaže, ljagu i sramotu vezanu uz izbor sudija Ustavnog suda, te da opstruira izbor pojedinih kandidata, među kojima su sudija Vrhovnog suda Pajalić, advokat Sučević i bivši ustavni sudija Selanec. Glavni državni advokat Ivan Turudić rekao je, komentarišući stav Evropske komisije, da glavni državni advokat nikako ne može odlučivati o sukobima nadležnosti između DORH-a i Ureda Evropskog javnog tužioca, kako će o tome odlučivati Sud Evropske unije, a da je komisija stranka o tom postupku. Ne smem to komentarisati, bilo bi to kršenje statuta Suda Evropske unije, domaćih zakona, posebno krivičnog zakona Republike Hrvatske, rekao je Turudić novinarima. Dodao je da je na tu temu stiglo očitovanje nekih članica Evropske unije, te da su se DORH i vlada Republike Hrvatske već očitovali. U centru grada ispred trgovine Velepromet juče održan sajam EU projekata u organizaciji Vukovarske razvojne agencije VURA i grada Vukovara. Sajam EU projekata okupio je brojne korisnike EU sredstava koji su kroz izložbene štandove predstavili projekte koje provode ili su ih uspješno realizovali. Na sajmu se predstavilo više od 20 izlagača iz cele županije sa svojim primjerima dobre prakse, rekla je direktorica Razvojne agencije Jasmina Jukić.
2: Također ovdje je dan i za umrežavanje i za eventualno nekakve buduće suradnje i projekte unutar naše županije koje možemo zajednički planirati. Što se projekata u Razvojnoj agenciji tiče, mogu vam reći da znači od početka godine do danas Razvojna agencija pripremila 31 projektni prijedlog, otprilike to je vrijednost oko 16 miliona eura. Također u aktivnoj provedbi imamo znači što novih što iz prijašnjih godina projekte, 44 projekta ukupne vrijednosti gotovo 29 miliona eura, znači vrijednost investicije tih projekata. Projekti su većinom ulaganja znači u odgoj i obrazovanje, ali isto tako i u društvene projekte, projekte sporta, projekte kulture i poduzetništva, što nam je iznimno važno. Znači u Razvojnoj agenciji imamo odjel infrastrukture, društveni odjel i poduzetnički odjel.
0: Događaju je prisustvo gradonačelnik grada Vukovara Marijan Pavliček sa saradnicima.
3: Vrlo bitni su, znači ovo projekti stvaraju Vukovar upravo zahvaljujući projektima Europske unije. Danas izgleda kao bilo koji drugi grad u Austriji, Njemačkoj ili nekoj drugoj državi zapadne Europe. U samo je u zadnjih 12 mjeseci vrijednost EU projekata kroz razne projekte koje se provode prvenstveno preko Vukovarske razvojne agencije VURA iznose preko 25 milijuna eura. To je jedan gotovo godišnji proračun grada Vukovara. Radi se o proširenju škola, vrtića, pomoćnika u nastavi, projekti za želi i slično, znači gdje se diže kvaliteta života od najmlađih do najstarijih, gdje se upošljava dodatno naše sugrađane. Ono što je posebice veseli što imamo u planu, evo već ove godine još nekih 50 milijuna eura u raznim kapitalnim projektima. Prvo bih spomenuo evo Grand Hotel preko ITU mehanizma, radnički dom koji će počekamo ove godine krenuti u sanaciju, gdje ćemo dobiti jedan reprezentativni objekt u samom centru grada i vratiti ga onako stanje kakav je bio prije Domovinskog rata, znači zato su bitni europski projekti.
0: Posetioci su imali priliku upoznati se s konkretnim primjerima dobre prakse i utjecajem EU projekata na razvoj lokalne zajednice i kvalitet života građana. Cilj događanja je dodatno približiti mogućnost finansiranja iz EU fondova široj javnosti te potaknuti njihovo aktivnije korištenje. Čuli ste vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza. Vreme danas pretežno oblačno, relativno vetrovito te nestabilno. Povremeno kiša, lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Duvaće umeren do jak severni i severozapadni vetar, u drugom delu dana na udare i olujan. Najviša dnevna temperatura će se kretati od 17 do 20 stepeni. U drugom delu dana očekuje se znatan pad temperature na 6 do 11 stepeni. Prema posljednjim merenjima na našem području trenutno je 14 stepeni. Vazdušni pritisak je 1004 milibara, a relativna vlažnost vazduha 97%. Duva zapadni vetar brzinom 5 metara u sekundi. Uz promjenjivo i nestabilno vreme biometeorološke prilike i dalje će biti nepovoljne u celoj zemlji. Meteoropate mogu imati narušeno raspoloženje te osjećati manjak energije i radnog elana, a hronični bolesnici dodatne tegobe sa svojim bolestima. Stoga je potreban pojačan oprez izbjegavanje suvišnih napora. Severni vetar unutrašnjosti pojačavaće osjećaj hladnoće, pa prognostičari podsjećaju na slojevito odevanje.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20, telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova.
3: Welcome to the jungle.
4: Biramo hit dana.
5: Hit dana.
6: Hit dana. Hit dana. Hit dana.

PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20, telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.

0: Muzika koja osvaja.
1: Tačno je 13 časova.
2: Radio Borovo.
3: Vesti.
2: Vesti.
1: Dobar dan u vestima Radio Borova. Predsjednik Hrvatskog stručnog udruženja za plin Dalibor Pudić upozorio je u dnevniku HTV-a da bi cene plina mogle porasti ako vlada nakon 30. septembra ne produži subvencije. Rekao je da cena plina zavisi o kretanjima na evropskim berzama, prvenstveno holandskoj TTF berzi, prema kojoj se određuje cena plina za građane. Ističe da rast cena plina povećava troškove proizvodnje, električne energije i hrane, posebno u industrijama koje zavise o plinu poput proizvodnje gnojiva. Naglasio je da Republika Hrvatska trenutno ima oko 20% popunjenosti skladišta plina, ali očekuje da će do početka zime dosegnuti propisanih 80%. Dodao je da Republika Hrvatska, zahvaljujući LNG

0: terminalu ima sigurno snabdevanje plinom, te da je Evropa danas sigurnija nego tokom krize 2022. godine. Predsjednik HDZ-a i premijer Andrej Plenković izjavio da će vlada na jesen odlučiti da li će intervenisati zbog mogućeg poskupljenja plina nakon što Hrvatska energetska regulatorna agencija proceni stanje na tržištu. Podsjetio da sadašnje mere zaštite cena vrede do kraja septembra, te istakao da su rast cena plina, nafte i drugih energenata posljedica rata na Bliskom istoku i nestabilnosti na tržištu. Poručio je da će vlada kao i do sad nastojati da osigura što niže cene za građane i privredu. Plenković je podržao i predlog ministra turizma o snižavanju cena u turizmu za 10-20%, rekavši da mediteranske zemlje konkurišu razumnom politikom cena kako bi privukle što više gostiju. Zastupnica Samostalne demokratske srpske stranke Dragana Jeckov uputila je saopštenje u kojem najoštrije osuđuje rušenje spomenika žrtvama ustaškog terora u Sloboštini. Navodi da je reč o aktu vandalizma koji vređa sećanje na civilne žrtve Drugog svjetskog rata i duboko pogađa njihove porodice i srpsku zajednicu Hrvatskoj. Ističe da spomenik nije bio provokacija, već simbol stradanja nedužnih ljudi, te upozorava da se rušenjem ovakvih obeležja narušava kultura sećanja i dostojanstvo žrtava. Zastupnica Jecko poziva nadležne institucije da hitno pronađu i kazne počinioce uz upozorenje da tolerisanje ovakvih pojava doprinosi atmosferi netrpeljivosti istorijskog revizionizma. Na kraju poručuje da sećanje na žrtve neće biti izbrisano, te pozdravlja poruke Požeške biskupije o važnosti očuvanja dostojanstva svake ljudske žrtve i kulture sećanja. 33. festival glumca u Vukovarsko-sremskoj županiji svečano je otvoren u Županji predstavom Nada gradskog kazališta Zorin Dom Karlovac u režija Ide Bukvić. Ova manifestacija ima izuzetan značaj za cijelu našu županiju, a tokom narednih 7 dana posjetioci svih generacija moći će da uživaju u bogatom programu namijenjenom i odraslima i deci. Županijska pročelnica za turizam, kulturu i sport Tamara Kalistović proglasila je festival otvorenim.
1: Dugo smo iščekivali ovaj događaj i dugo smo se za njega pripremali. Još od prve sjednice festivalskog vijeća koja je bila u Županji u veljači, radujemo se evo današnjem danu kada će nam započeti naših 9 festivalskih dana, kada ćemo biti u prilici vidjeti 18 najboljih kazališnih ostvarenja koje Republika Hrvatska nudi u prethodnom godinu. Festival glumca živi od kako živi naša Vukovarsko-sremska županija i za nju je vezan neraskidivim vezama.
0: U Županji, Vukovaru, Otoku, Iloku i Vinkovcima bit će prikazano 18 predstava od ukupno 58 prijavljenih, koje je ovogodišnji selektor festivala glumca Sven Šestak pažljivo odabrao.
2: Nije bilo teško gledati, bilo je teško izabrati. A to da nije bilo teško gledati znači da je zapravo su sve predstave koje sam pogledao na vrlo visokom nivou, odlične predstave, međutim brojke su neumoljive i moralo ih je biti samo 18. Da se moglo, bilo bi 57. Radi se o predstavama visokih glumačkih izvedbi, odličnih glumačkih izvedbi, pa samim tim i naglasak onda i jedan.
0: Ocjenjivački sud u glumačkom sastavu čine Nada Abruz, Bojana Gregorić-Vejzović i Ivan Ćačić, dok je domaćica 33. festivala glumca poznata glumica Perica Martinović.
3: Ja uvijek volim reći da je to kao 5 lijepih cvjetova na jednoj livadi koja se zove Vukovarsko-sremska županija, koja se svaki razlikuje svojim bojom i svojim mirisom. I moram reći da od kako je ustanovljen zapravo domaćin i domaćica festivala, ta institucija davne 1995. godine, mnogi velikani su bili i naravno da je to iznimna čast i zadovoljstvo biti domaćicom festivala, a to sam ja ove godine ovdje u ovom našoj dragoj Županji. Inače, velikani, znate svi koji su bili do sad i to je doista čast. Čak i moj otac Miše Martinović je bio jedne godine kad sam ja tu imala predstavu i činilo mi se, Bože moj, kad će doći taj dan? I evo taj dan je došao, tih 33 godine našeg festivala je tako prebrzo prošlo kao što vrijeme obično prolazi.
0: Predsjednik festivalskog veća Joško Ševo istako je značaj ovog festivala koji je takmičarskog duha za kulturni život naše županije, ali i države.
4: To je bio festival monodrame i festival komornog kazališta, duodrame, male forme kazališne. Mi smo prije nekoliko godina imali 4 NK u konkurenciji na festivalu glumca i on je postao, ja bih rekao tako, i to ne govorim kao predsjednik vijeća festivala glumca, nego govorim kao glumac, kao neki sudionik društvenog života. To je najznačajniji festival u državi. Sa najvećim programom, prestižan do kraja, on je i to valja uvijek govoriti, on je natjecateljski, jer je presudno glumcima ko će to ponijeti nagradu. Ko će biti proglašen najboljim glumcem, najboljom glumicom u Hrvatskoj. I on je specifičan u svjetskim razmjerima po tome što sve je svezano za glumca. Dakle, glumac je izbornik predstava koja će biti ovdje. Žiri su isključivo glumci i nagrade sve nose, naravno, imena po našim časnim predčasnicima, osnivačima ovog našeg, tako, meni toliko dragog festivala.
0: Čuli ste vesti i hvala na pažnji.
5: Čuli ste vesti, Radio Borova.
0: Vremenska prognoza. Vreme do kraja dana pretežno oblačno, relativno vetrovito te nestabilno. Povremena kiša, lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vetar umeren do jak severni, severozapadni. Krajem dana na udare i olujan. Najviša dnevna temperatura do 20 stepeni. Pri kraju dana očekuje se znatan pad temperature do 6 stepeni. Prema posljednjim merenjima na našem području je trenutno 18 stepeni. Vazdušni pritisak 1005 milibara, relativna vlažnost vazduha 66%. Uz promjenjivo i nestabilno vreme, biometeorološke prilike i dalje su nepovoljne u cijeloj zemlji. Meteoropate mogu imati narušeno raspoloženje te osjećaj manjak energije, radnog elana, a hronični bolesnici dodatne tegobe s postojećim bolestima. Zato je potreban pojačan oprez i izbjegavanje suvišnih napora. Severni vetar unutrašnjosti pojačavaće osjećaj hladnoće, pa prognostičari podsjećaju na slojevito odevanje.
6: A sada jedan mali EPP reklame.
7: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
8: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
7: Automobili Simić.
8: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
9: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
10: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Rakenski ulož, spele, 11,27 €. Najam stana 7,99 €.
11: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
12: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
13: Hit dana Radio Borova.

0: tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
0: Dobar dan u vestima Radio Borova. Predsjednik Hrvatskog stručnog udruženja za plin Dalibor Pudić upozorio je u dnevniku HTV-a da bi cene plina mogle porasti ako vlada nakon 30. septembra ne produži subvencije. Rekao je da cena plina zavisi o kretanjima na evropskim berzama, prvenstveno holandskoj TTF berzi, prema kojoj se određuje cena plina za građane. Ističe da rast cena plina povećava troškove proizvodnje, električne energije i hrane, posebno u industrijama koje zavise o plinu poput proizvodnje gnojiva. Naglasio je da Republika Hrvatska trenutno ima oko 20% popunjenosti skladišta plina, ali očekuje da će do početka zime dosegnuti propisanih 80%. Dodao je da Republika Hrvatska, zahvaljujući LNG terminalu, ima sigurno snabdevanje plinom, te da je Evropa danas sigurnija nego tokom krize 2022. godine. Predsjednik HDZ-a i premijer Andrej Plenković izjavio da će vlada na jesen odlučiti da li će intervenisati zbog mogućeg poskupljenja plina nakon što Hrvatska energetska regulatorna agencija proceni stanje na tržištu. Podsjetio da sadašnje mere zaštite cena vrede do kraja septembra, te istakao da su rast cena plina, nafte i drugih energenata posljedica rata na Bliskom istoku i nestabilnosti na tržištu. Poručio je da će vlada kao i do sad nastojati da osigura što niže cene za građane i privredu. Plenković je podržao i predlog ministra turizma o snižavanju cena u turizmu za 10-20%, rekavši da mediteranske zemlje konkurišu razumnom politikom cena kako bi privukle što više gostiju. Zastupnica Samostalne demokratske srpske stranke Dragana Jeckov uputila je saopštenje u kojem najoštrije osuđuje rušenje spomenika žrtvama ustaškog terora u Sloboštini. Navodi da je reč o aktu vandalizma koji vređa sećanje na civilne žrtve Drugog svjetskog rata i duboko pogađa njihove porodice i srpsku zajednicu u Hrvatskoj. Ističe da spomenik nije bio provokacija, već simbol stradanja nedužnih ljudi, te upozorava da se rušenjem ovakvih obeležja narušava kultura sećanja i dostojanstvo žrtava. Zastupnica Jecko poziva nadležne institucije da hitno pronađu i kazne počinioce uz upozorenje da tolerisanje ovakvih pojava doprinosi atmosferi netrpeljivosti istorijskog revizionizma. Na kraju poručuje da sećanje na žrtve neće biti izbrisano, te pozdravlja poruke Požeške biskupije o važnosti očuvanja dostojanstva svake ljudske žrtve i kulture sećanja. 33. festival glumca u Vukovarsko-sremskoj županiji svečano je otvoren u Županji predstavom Nada gradskog kazališta Zorin dom Karlovac u režija Ide Bukvić. Ova manifestacija ima izuzetan značaj za celu našu županiju, a tokom narednih 7 dana posetioci svih generacija moći će da uživaju u bogatom programu namenjenom i odraslima i deci. Županijska pročelnica za turizam, kulturu i sport Tamara Kalistović proglasila je festival otvorenim.
2: Dugo smo iščekivali ovaj događaj i dugo smo se za njega pripremali. Još od prve sjednice festivalskog vijeća koja je bila u Županji u veljači. Radujemo se evo današnjem danu kada će nam započeti naših 9 festivalskih dana, kada ćemo biti u prilici vidjeti 18 najboljih kazališnih ostvarenja koje Republika Hrvatska nudi u prethodnom godinu. Festival glumca živi od kako živi naša Vukovarsko-sremska županija i za nju je vezan neraskidljivim vezama.
0: U Županji, Vukovaru, Otoku, Iloku i Vinkovcima bit će prikazano 18 predstava od ukupno 58 prijavljenih koje je ovogodišnji selektor festivala glumca Sven Šestak pažljivo odabrao.
3: Nije bilo teško gledati, bilo je teško izabrati. A to da nije bilo teško gledati znači da je zapravo su sve predstave koje sam pogledao na vrlo visokom nivou odlične predstave, međutim brojke su neumoljive i moralo ih je biti samo 18. Da se moglo, bilo bi 57. Radi se o predstavama visokih glumačkih izvedbi, odličnih glumačkih izvedbi, pa samim tim i naglasak onda i jedan.
0: Ocenjivački sud u glumačkom sastavu čine Nada Abruz, Bojana Gregorić-Vejzović i Ivan Ćačić, dok je domaćica 33. festivala glumca poznata glumica Perica Martinović.
4: Ja uvijek volim reći da je to kao pet lijepih cvjetova na jednoj livadi koja se zove Vukovarsko-srijemska županija, koja se svaki razlikuje svojim bojom i svojim mirisom. I moram reći da od kako je ustanovljen zapravo domaćin i domaćica festivala, ta institucija davne 1995. godine, mnogi velikani su bili i naravno da je to iznimna čast i zadovoljstvo biti domaćicom festivala, a to sam ja ove godine ovdje u ovom našoj dragoj Županji. Inače, velikani, znate svi koji su bili dosad i to je doista čast. Čak i moj otac Miše Martinović je bio jedne godine kad sam ja tu imala predstavu i činilo mi se, Bože moj, kad će doći taj dan? I evo taj dan je došao, tih 33 godine našeg festivala je tako prebrzo prošlo kao što vrijeme obično prolazi.
0: Predsjednik festivalskog veća Joško Ševo istakao je značaj ovog festivala koji je takmičarskog duha za kulturni život naše županije, ali i države.
5: To je bio festival monodrame i festival komornog kazališta, duo drame, male forme kazališne. Mi smo prije nekoliko godina imali 4 NK konkurenciji na festivalu glumca i on je postao, ja bih rekao tako, i to ne govorim kao predsjednik vijeća festivala glumca, nego govorim kao glumac, kao neki sudionik društvenog života. To je najznačajniji festival u državi, sa najvećim programom, prestižan do kraja, on je i to valja uvijek govoriti, on je natjecateljski, jer je presudno glumcima ko će to ponijeti nagradu, ko će biti proglašen najboljim glumcem, najboljom glumicom u Hrvatskoj. I on je specifičan u svjetskim razmjerima po tome što sve je svezano za glumca. Dakle, glumac je izbornik predstava koja će biti ovdje. Žiri su isključivo glumci i nagrade sve nose, naravno, imena po našim časnim predčasnicima, osnivačima ovog našeg, tako, meni toliko dragog festivala.
0: Čuli ste vesti i hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
0: Vremenska prognoza. Vreme sutra delimično sunčano s promjenjivim oblačenjem. Ujutro je unutrašnjosti lokalno, moguća kratkotrajna magla. Duvat će slab, mestimično na severu, umeren jugozapadni vetar. Najniža jutarnja temperatura vazduha bit će 4 stepena, maksimalna dnevna 17 stepeni. Biometeorološke prilike će na kratko biti povoljnije u odnosu na prethodne dane. Uz znatno niže temperature vazduha u jutarnjim časovima, posebno u unutrašnjosti zemlje, potrebno je adekvatno odevanje. Hronični srčani i plućni bolesnici trebaju dalje izbjegavati suvišne napore i pridržavati se uputstava lekara. Sunčani intervali mogu motivisati meteoropate i podržavati dobru koncentraciju.
6: A sada jedan mali EPP.
7: Reklame.
8: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
9: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
10: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika.
11: On je prilika.
12: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
13: Cross Waste.
12: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru, bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
13: Cross Waste.
12: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
14: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
0: Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rešavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
15: U Boso trgovinama potražite čokolada Milka Bijela 90 grama, euro 59, deterđent Persil Silan 54 pranja, 14,99 €.
16: Program Radio Borova.

0: muzički poster.
1: Njena prvobitna želja bila je da postane učiteljica, što je naišlo na majčino odobravanje. Međutim, otac Branko, koji je svirao frulu, podržao ju je u nameri da se bavi muzikom. Godine 1974. zaradila je prvi honorar na takmičenju Prvi glas Priboja, na kome joj je pripala druga nagrada. Prvi angažman imala je sa 20 godina u hotelu Mileševa u Prijepolju. Na taj način upoznala je klavijaturistu Aleksandra Savića, sa kojim je bila u braku 10 mjeseci. Narednih 5 godina je učila zanat pevajući po hotelima širom Jugoslavije. Bilo je to mučno, ali izuzetno dragoceno vrijeme u kojem sam naučila zanat i izbrusila talenat. Vrijeme u kome se preplitalo trčanje kući da vidim i poljubim dete i odnesem teško zarađeni novac. Vrijeme sa salama prepunim zahtjevne publike i mojim snovima da organizujem svoj život sa sinom Igorom, poslom i sopstvenim ambicijama, prepričava pevačica koja je svoje snove počela da ostvaruje davne 1985. godine. Sve to vrijeme nastupa kao Nada Polić. Tada je sa bendom Cocktail 5 otišla u Čačak sa namjerom da pronađe kompozitora Predraga Vukovića Vukasa i pokuša da snimi album. On je napisao pesmu Ja nisam rođena da živim sama, a zahvaljujući njegovim savjetima izabrala je umjetničko ime Ana Bekuta. To ime donijelo joj je srećan preokret u život. Uslijedili su hitovi Rano moja, Stani stani Zoro, Umri muški. Iako joj je karijera tada bila na vrhuncu, teško da bi pristala da se u to vrijeme opet vrati. Pevačica pamti da je plaćala kiriju u iznajmljenom stanu na Senjaku, pozajmljivala čekove, kanistere sa benzinom i jedva dolazila do cigareta. Verovatno mnogi misle da je tada zgrnula ogromne pare, ali istina je sasvim drugačija. Njena sestra Milina je bila bez posla, a mlađa Dobrila živjela je od plate medicinske sestre. Otac je u to vrijeme bio teško bolestan. Kod nje u iznajmljenom stanu primao je infuziju jer nije bilo uslova da ostane u bolnici. Ubrzo ih je i napustio. Sin Igor je baš u to vrijeme bio u vojsci, a ona se strašno plašila. Bojala se za sve svoje i bilo joj je beskrajno teško. Vešto i ljudski je potisnula iz sećanja jezivu brigu i strah za sina koji je bio u vojsci, a na sceni ništa nije smelo da se primeti i od njenog osmeha i njenih pesama svi su zavisili. Prosto, borila se i izborila za opstanak svoje porodice i na to je jako ponosna.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušalci, u nastavku programa sledi Info Plus. Danas se u Hrvatskoj prvi put obeležava nacionalni dan osoba sa telesnim invaliditetom. Zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov najoštrije osudila rušenje spomenika žrtvama ustaškog terora u Sloboštini, pozivajući nadležne da pronađu i kazne počinioce. Završeni radovi na obnovi i proširenju Lipovačkog puta. U Županji svečano otvoren 33. festival glumca koji će u više gradova publici ponuditi bogat takmičarski zabavni program. Srpski dom Vukovar bio domaćin glumcima predstave Kramer protiv Kramera. Više o svemu poslušajte u nastavku emisije.
3: Info plus.
4: Info.
5: U Hrvatskoj se danas prvi put obeležava nacionalni dan osoba sa telesnim invaliditetom sa ciljem da se šira javnost podstakne na veću brigu o tim osobama, sprečavanje njihove diskriminacije kao i njihovu socijalizaciju i integraciju u društvo. Odluku o proglašenju 12. maja nacionalnim danom osoba sa telesnim invaliditetom Hrvatski sabor doneo je u januaru ove godine. Proglašenje je inicirao Hrvatski savez udruženja osoba sa telesnim invaliditetom koji danas okuplja 50 lokalnih udruženja osoba sa telesnim invaliditetom iz 47 mesta širom Hrvatske. Za datum je izabran 12. maj jer je to dan Svetog Leopolda Bogdana Mandića, sveca koji je i sam živeo sa teškim telesnim ograničenjima. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u septembru prošle godine u Hrvatskoj je živjelo više od 675.000 osoba s invaliditetom, što čini 17,5% ukupnog stanovništva.
3: Info plus.
4: Info
3: plus.
5: Zastupnica Samostalne demokratske srpske stranke Dragana Jeckov uputila je saopštenje u kojem najoštrije osuđuje rušenje spomenika žrtvama ustaškog terora u Sloboštini. Navodi da je reč o aktu vandalizma koji vređa sećanje na civilne žrtve Drugog svjetskog rata i duboko pogađa njihove porodice i srpsku zajednicu u Hrvatskoj. Ističe da spomenik nije bio provokacija, već simbol stradanja nedužnih ljudi, te upozorava da se rušenjem ovakvih obeležja narušava kultura sećanja i dostojanstva žrtava. Zastupnica Jeckov poziva nadležne institucije da hitno pronađu kazne počinioce uz upozorenje da tolerisanje ovakvih pojava doprinosi atmosferi netrpeljivosti i istorijskog revizionizma. Na kraju poručuje da sećanje na žrtve neće biti izbrisano, te pozdravlja poruke Požeške biskupije o važnosti očuvanja dostojanstva svake ljudske žrtve i kulture sećanja.
3: Info plus.
4: Info
3: plus.
5: U Vukovaru su završeni radovi na obnovi i proširenju Lipovačkog puta, važne saobraćajnice koja povezuje grad sa prigradskim naseljem Lipovača. Time je unapređena infrastruktura i povećana bezbednost u saobraćaju. Put je proširen na 600 metara, izgrađene su i nove biciklističke i pešačke staze, što poboljšava kretanje stanovnika i svakodnevnu povezanost sa gradom. Ukupna vrednost investicije iznosi 881.000 evra, a projekat je financiran sa 85% sredstava iz Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara. Meštani Lipovača i okolnih naselja zadovoljni su izvedenim radovima i ističu da će nova saobraćajnica znatno olakšati svakodnevni život. Dugo godina put je čekao stanovnik Lipovače Antoni Josić.
6: Stanovim na Lipovačkom putu, vam malo desno u ulici, a tu sam 25 godina. Užasno je bilo cesta, plivala je kad kiša pada. I ljudi su bili, kad prođe motor, auto, kad prođe bicikli i kad na stazu ideš, znači, ako je kiša pada, to je plivala cesta. I ja sam x puta došao mokar skroz. Puno mi znači. To je super. Ja ne znam da li ima bolja ulica u Borovom naselju. Ja sam super zadovoljan.
5: Gradonačelnik Marijan Pavliček naveo je da je projekat veoma važan za građane, te najavio postavljanje dodatnih usporivača saobraćaja radi veće bezbednosti, posebno zbog nesavesnih vozača.
7: Nažalost, ova prometnica koja je nama vrlo bitna zbog spajanja sa prigradskim naseljem Lipovača, je stvarno posebice uoči kiša, nakon kiša izgledala kao plivalište, a ne kao prometnica. Evo, kroz ovu investiciju, proširenje same prometnice na 6 metara uz izgradnju, znači, biciklističke i pješačke staze. Dugotrajno smo riješili problem, znači, Lipovačkog puta i same ceste koja vodi ka Lipovači. U planu je evo staviti još nekoliko ležećih policajaca, prvenstveno kako bi malo usporili promet radi onih pojedinaca, nesavjesnih vozača, ali radi sigurnosti svih ostalih sudionika u prometu i prvenstveno evo mještana ovog dijela Vukovara. Evo, drago mi je da su naši sugrađani zadovoljni i vjerujem evo da je ovo stvarno investicija na dobrobiti svih koji žive u ovom dijelu grada.
5: Kako ističu, u gradskoj upravi ovakvi projekti deo su šireg plana unapređenja infrastrukture i kvaliteta života građana uz najavu nastavka ulaganja u slične saobraćajne pravce u narednom periodu. Odbor za ljudska prava zajedničkog veća opština Vukovar obaveštava građane srpske nacionalnosti da će tokom maja ove godine biti organizovana besplatna pravna pomoć u opštinama s područja nadležnosti ove institucije. Tako će u Markušici pravna pomoć biti dostupna u četvrtak 14. maja u zgradi opštine od 9 do 10.15. U Trpinji u utorak 19. maja od 10 do 11.15. U opštini Jerdut Dalj u četvrtak 21. maja od 9 do 10.15. U Šodolovcima će savjetovanje biti održano u petak 22. maja od 10 do 11.15, dok će u Belom manastiru građani moći pravniku da se obrate u utorak 26. maja u terminu od 11.15 do 12.45. U Kneževim vinogradima pravna pomoć biće organizovana u terminu od 10 do 11.00, također u utorak 26. maja, a u Jagodnjaku u četvrtak 28. maja od 10 do 11.00. U Dardi će pravna pomoć biti organizovana također u četvrtak 28. maja od 11.15 do 12.45. Pravna pomoć odnosi se na pitanja iz područja imovinsko-pravnih odnosa, radnih, socijalnih i drugih prava, a svi razgovori su poverljivi. Pozivamo sve zainteresovane koji imaju potrebu za pravnim savjetom ili pomoći u ostvarivanju svojih prava da nam se obrate u predviđenim terminima po opštinama, poručuju organizatori. Info. 33. festival glumca u Vukovarsko-srijemskoj županiji svečano je otvoren u Županji predstavom Nada gradskog kazališta Zorin dom Karlovac u režiji Aide Bukvić. Ova manifestacija ima izuzetan značaj za cijelu našu županiju. Tokom narednih 7 dana posjetioci svih generacija moći će da uživaju u bogatom programu namijenjenom i odraslima i deci. Županijska pročelnica za turizam, kulturu i sport Tamara Kalistović proglasila je festival otvorenim.
4: Dugo smo iščekivali ovaj događaj i dugo smo se za njega pripremali. Još od prve sjednice festivalskog vijeća koja je bila u Županji u veljači, radujemo se u današnjem danu kada će nam započeti naših 9 festivalskih dana, kada ćemo biti u prilici vidjeti 18 najboljih kazališnih ostvarenja koje Republika Hrvatska nudi u prethodnom godinu. Festival glumca živi od kako živi naša Vukovarsko-srijemska županija i za nju je vezan neraskidivim vezama.
5: U Županji, Vukovaru, Otoku, Iloku i Vinkovcima bit će prikazano 18 predstava od ukupno 58 prijavljenih koje je ovogodišnji selektor festivala glumca Sven Šestak pažljivo odabrao.
8: Nije bilo teško gledati, bilo je teško izabrati. A to da nije bilo teško gledati znači da je zapravo su sve predstave koje sam pogledao na vrlo visokom nivou, odlične predstave, međutim brojke su neumoljive i moralo ih je biti samo 18. Da se moglo, bilo bi 57. Radi se o predstavama visokih glumačkih izvedbi, odličnih glumačkih izvedbi, pa samim tim i naglasak onda je jedan.
5: Ocjenjivački sud u glumačkom sastavu čine Nada Abrus, Bojana Gregorić-Vejzović i Ivan Ćačić, dok je domaćica 33. festivala glumca poznata glumica Perica Martinović.
9: Ja uvijek volim reći da je to kao pet lijepih cvjetova na jednoj livadi koja se zove Vukovarsko-srijemska županija, koja se svaki razlikuje svojim bojom i svojim mirisom. I moram reći da od kako je ustanovljen zapravo domaćin i domaćica festivala, ta institucija davne 1995. godine, mnogi velikani su bili i naravno da je to iznimna čast i zadovoljstvo biti domaćicom festivala, a to sam ja ove godine ovdje u ovom našoj dragoj Županji. Inače, velikani, znate svi koji su bili do sad i to je doista čast. Čak i moj otac Miše Martinović je bio jedne godine kad sam ja tu imala predstavu i činilo mi se, Bože moj, kad će doći taj dan? I evo taj dan je došao, tih 33 godine našeg festivala je tako prebrzo prošlo kao što vrijeme obično prolazi.
5: Predsjednik festivalskog veća Joško Ševo istakao je značaj ovog festivala koji je takmičarskog duha za kulturni život naše županije, ali i države.
10: To je bio festival monodrame i festival komornog kazališta, duo drame, male forme kazališne. Mi smo prije nekoliko godina imali 4 HNK u konkurenciji na festivalu glumca i on je postao, ja bih rekao tako, i to ne govorim kao predsjednik vijeća festivala glumca, ne govorim kao glumac, kao neki sudionik društvenog života, to je najznačajniji festival u državi. Sa najvećim programom, prestižan do kraja, on je i to valja uvijek govoriti, on je natjecateljski, jer je presudno glumcima ko će to ponijeti nagradu. Ko će biti proglašen najboljim glumcem, najboljom glumicom u Hrvatskoj. I on je specifičan u svjetskim razmjerima po tome što sve je svezano za glumca. Dakle, glumac je izbornik, predstava koja će biti ovdje. Žiri su isključivo glumci i nagrade sve nose, naravno, imena po našim časnim predčasnicima, osnivačima ovog našeg. Tako, meni toliko drago festivala. Info.
5: U Srpskom domu u Vukovaru u subotu je odigrana predstava Kramer protiv Kramera Beogradskog dramskog pozorišta. Radi se o predstavi napravljenoj po kultnom filmu iz 1979. godine. Radnja prati Teda Kramera i njegovu suprugu Joanne, koji prolazi kroz težak razvod. Nakon što Joanne napusti porodicu, Ted se mora snaći kao samostalni roditelj i preuzeti brigu o svom sinu. Glumac Andrija Kuzmanović tumači ulogu Teda i u izjavi objašnjava koliko mu je značajan ovaj lik.
11: Jako mi je dragocen lik, mislim, nije se dano floskula, da sve što igram mi je jako dragocen, postoje stvari koje više volim i postoje stvari koje manje volim, ali ovu predstavu definitivno volim, održava me glumački u životu i scenski, mislim da je jako bitno za glumca da imaju ovako i emotivnu i tešku predstavu, a zapravo je jako intenzivna i minimalna su sredstva sva koju smo koristili, znači ništa, pravo nikakve promjene svetla, neki zvukovi minimalno, nema muzike, nema ničega, nešto što donosi magiju dodatno, tako da je ovdje radnja glumačka i znači se rešio celu situaciju. A druga stvar, jako mi je bitno što se tiče filma, to je kad radiš adaptaciju tako nekog velikog kultnog filma, treba da postaviš sve to na scenu i da to bude sve u nekih sati, ili dva sata, koliko god, a da ne bude ljudima ni dosadno, oni koji su gledali filma, da im doneseš, ovi koji su isto koji su gledali, da im doneseš nešto novo.
5: Andrija također govori o emotivnoj povezanosti sa predstavom i izazovima koji dolaze posle razvoda.
11: Pogubi dete najviše, to je neka slika koju kasnije dobije i stvori, mislim, da se razvojamo, roditelji nisu loši, jedan i drugo nisu, oni su divni sa njim i u odnosu i u svemu i u vaspitanju. I to se ljakanje deteta kod mame, kod tate i tu deca najviše trpe. Ja ne živim sa mojim sinom, tako da sam rekao da sam njim povuku paralelu, mi smo divni, super sve. I ona je jako majka, ali zezote to malo i tako da me odinulo i prijatno. Pa mislim da ljudi prepoznaju se dosta i sada više nije toliko tabu, treba da majka ovdje. Hoću kažem da nas ništa više tabu, malo smo već. Zubci su se možda bili zrli pojeli, ali za generalno za sve, ali tad je bio veliki presedan da majka ovdje da nastoji dete, oću. I to u New Yorku gdje ne znači kako će sa njim i šta, mora da radi, mora da ih prehrani. To je bilo i tada i na društvenom nekom polju nemoguće i neshvatljivo. To je bilo za osudu, to je bilo za otac kad dođe, kao to je još kao realnije. Ja sam sebi uvijek postavljao ideju da odbranim i čovjeka, i kad je loš ili dobro, možeš da mu tražiš neko uporište i neko odbranu njegovu, zašto je takav. Vodite računa o djeci.
5: Dodaje naš sagovornik. U predstavi ulogu majke Joanne tumači Nada Mačanković.
9: Priča je uvek aktualna, to je večna priča i Slobodan Skerić je odlučio da je ovako na jedan neobičan način predstavi u pozorištu. Mi smo htjeli da to bude onako klasična postavka. Svi bi se onda referisali na film. A i htjela je pre svega da stavi u prvi plan to neko pitanje rodnih uloga, šta se očekuje od mame, šta se očekuje od tate, šta se očekuje od u porodici i uopšte pitanje razvoda, tako koje sam možda i aktualnije nego ranije. I naravno toga ko je u stvari najveći gubitnik u svakom razvodu. Pa nije mi bilo teško jer sam i ja i supruga i majka nekako pa sam mogla da tačno zamislim to šta znači da neko ima toliku bol u duši da mora da napusti dete, da sagradi nekako sebe, da iskoreni taj bol. Ja na neki način sam se trudila da kroz ovu ulogu nju odbranim. A sad za neke sam to uspela, za neke nisam. Neki misle da to majka nikad ne bi smjela da uradi, a neki misle u redu, žena je otišla da se sredi, pa se vratila, nije ostavila dete nepovratno. Želela bi da svi koji imaju svoje porodice da
12: preispitaju svoj brak, svoje odnose, da shvate koliko u stvari to najdragocenije.
5: Ova predstava donosi snažnu poruku važnosti porodice, roditeljstva i međusobnog razumevanja, a glumačka postava uspjela je da na sceni prenese emocije koje publika sigurno neće zaboraviti. Poštovani slušalci, to bi bilo sve što smo pripremili za današnji Info Plus. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Sandra Mijatović, Tamara Vuković, Srđan Bošnjak i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
0: Vremenska prognoza. Vreme sutra delimično sunčano s promenjivim oblačenjem. Ujutro je unutrašnjosti lokalno, moguća kratkotrajna magla. Duvat je slab, mestimično na severu, umeren jugozapadni vetar. Najniža jutarnja temperatura vazduha biće 4 stepena, maksimalna dnevna 17 stepeni. Biometeorološke prilike će na kratko biti povoljnije u odnosu na prethodne dane. Uz znatno niže temperature vazduha u jutarnjim časovima, posebno unutrašnjosti zemlje, potrebno je adekvatno odevanje. Hronični srčani i plućni bolesnici trebaju dalje izbjegavati suvišne napore i pridržavati se uputstava lekara. Sunčani intervali mogu motivisati meteoropate i podržavati dobru koncentraciju.
13: A sada jedan mali EPP reklame.
14: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
0: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
15: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
16: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
15: Automobili Simić.
16: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
17: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
18: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
19: Sučević Company.
17: Jelen pivo. Zov prijatelja.
20: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.

0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Dobar dan, poštovani slušalci, u nastavku programa sledi Info Plus. Danas se u Hrvatskoj prvi put obeležava nacionalni dan osoba sa telesnim invaliditetom. Zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov najoštrije osudila rušenje spomenika žrtvama ustaškog terora u Sloboštini, pozivajući nadležne da pronađu i kazne počinioce. Završeni radovi na obnovi i proširenju Lipovačkog puta. U Županji svečano otvoren 33. festival glumca, koji će u više gradova publici ponuditi bogat takmičarski zabavni program. Srpski dom Vukovar bio domaćin glumcima predstave Kramer protiv Kramera. Više o svemu poslušajte u nastavku emisije.
2: Info plus info.
4: U Hrvatskoj se danas prvi put obeležava nacionalni dan osoba sa telesnim invaliditetom sa ciljem da se šira javnost podstakne na veću brigu o tim osobama, sprečavanje njihove diskriminacije kao i njihovu socijalizaciju i integraciju u društvo. Odluku o proglašenju 12. maja nacionalnim danom osoba sa telesnim invaliditetom Hrvatski sabor doneo je u januaru ove godine. Proglašenje je inicirao Hrvatski savez udruženja osoba sa telesnim invaliditetom, koji danas okuplja 50 lokalnih udruženja osoba sa telesnim invaliditetom iz 47 mesta širom Hrvatske. Za datum je izabran 12. maj, jer je to dan Svetog Leopolda Bogdana Mandića, sveca koji je i sam živeo sa teškim telesnim ograničenjima. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u septembru prošle godine u Hrvatskoj je živjelo više od 675.000 osoba s invaliditetom, što čini 17,5% ukupnog stanovništva.
2: Info plus info.
4: Zastupnica Samostalne demokratske srpske stranke Dragana Jeckov uputila je saopštenje u kojem najoštrije osuđuje rušenje spomenika žrtvama ustaškog terora u Sloboštini. Navodi da je reč o aktu vandalizma koji vređa sećanje na civilne žrtve Drugog svjetskog rata i duboko pogađa njihove porodice i srpsku zajednicu u Hrvatskoj. Ističe da spomenik nije bio provokacija, već simbol stradanja nedužnih ljudi, te upozorava da se rušenjem ovakvih obeležja narušava kultura sećanja i dostojanstva žrtava. Zastupnica Jeckov poziva nadležne institucije da hitno pronađu kazne počinioce uz upozorenje da tolerisanje ovakvih pojava doprinosi atmosferi netrpeljivosti i istorijskog revizionizma. Na kraju poručuje da sećanje na žrtve neće biti izbrisano, te pozdravlja poruke Požeške biskupije o važnosti očuvanja dostojanstva svake ljudske žrtve i kulture sećanja.
2: Info plus info.
4: U Vukovaru su završeni radovi na obnovi i proširenju Lipovačkog puta, važne saobraćajnice koja povezuje grad sa prigradskim naseljem Lipovača. Time je unapređena infrastruktura i povećana bezbednost u saobraćaju. Put je proširen na 600 metara, izgrađene su i nove biciklističke i pešačke staze, što poboljšava kretanje stanovnika i svakodnevnu povezanost sa gradom. Ukupna vrednost investicije iznosi 881.000 evra, a projekat je financiran sa 85% sredstava iz Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara. Meštani Lipovača i okolnih naselja zadovoljni su izvedenim radovima i ističu da će nova saobraćajnica znatno olakšati svakodnevni život. Dugo godina put je čekao stanovnik Lipovače Anton Josić.
5: Stanujem na Lipovačkom putu, vam malo desno u ulici, a tu sam 25 godina. Užasno je bilo cesta, plivala je kad kiša pada. I ljudi su bili, kad prođe motor, auto, kad prođe bicikli i kad na stazu ideš, znači, ako je kiša pada, to je plivala cesta. I ja sam x puta došao mokar skroz, puno mi znači. To je super. Ja ne znam da li ima bolja ulica u Borovom naselju. Ja sam super zadovoljan.
4: Gradonačelnik Marijan Pavliček naveo je da je projekat veoma važan za građane, te najavio postavljanje dodatnih usporivača saobraćaja radi veće bezbednosti, posebno zbog nesavesnih vozača.
6: Nažalost, ova prometnica koja je nama vrlo bitna zbog spajanja sa prigradskim naseljem Lipovača, je stvarno posebice uoči kiša, nakon kiša izgledala kao plivalište, a ne kao prometnica. Evo, kroz ovu investiciju, proširenje same prometnice na 6 metara uz izgradnju, znači, biciklističke i pješačke staze, dugotrajno smo riješili problem, znači, Lipovačkog puta i same ceste koja vodi ka Lipovači. U planu je staviti još nekoliko ležećih policajaca, prvenstveno kako bi malo usporili promet radi onih pojedinaca, ne savjesnih vozača, ali radi sigurnosti svih ostalih sudionika u prometu i prvenstveno mještana ovog dijela Vukovara. Evo, drago mi je da su naši sugrađani zadovoljni i vjerujem da je ovo stvarno investicija na dobrobit svih koji žive u ovom dijelu grada.
4: Kako ističu, u gradskoj upravi ovakvi projekti deo su šireg plana napređenja unapređenje infrastrukture i kvaliteta života građana uz najavu nastavka ulaganja u slične saobraćajne pravce u narednom periodu. Odbor za ljudska prava zajedničkog veća opština Vukovar obaveštava građane srpske nacionalnosti da će tokom maja ove godine biti organizovana besplatna pravna pomoć u opštinama s područja nadležnosti ove institucije. Tako će u Markušici pravna pomoć biti dostupna u četvrtak 14. maja u zgradi opštine od 9 do 10.15. U Trpinji utorak 19. maja od 10 do 11.15. U opštini Jerdut Dalj u četvrtak 21. maja od 9 do 10.15. U Šodolovcima će savjetovanje biti održano u petak 22. maja od 10 do 11.15, dok će u Belom manastiru građani moći pravniku da se obrate u utorak 26. maja u terminu od 11.15 do 12.45. U Kneževim vinogradima pravna pomoć biće organizovana u terminu od 10 do 11 časova, također utorak 26. maja, a u Jagodnjaku u četvrtak 28. maja od 10 do 11 časova. U Dardiću će pravna pomoć biti organizovana također u četvrtak 28. maja od 11.15 do 12.45. Pravna pomoć odnosi se na pitanja iz područja imovinsko-pravnih odnosa, radnih, socijalnih i drugih prava, a svi razgovori su poverljivi. Pozivamo sve zainteresovane koji imaju potrebu za pravnim savjetom ili pomoći u ostvarivanju svojih prava da nam se obrate u predviđenim terminima po opštinama, poručuju organizatori. Info. 33. festival glumca u Vukovarsko-sremskoj županiji svečano je otvoren u Županji predstavom Nada gradskog kazališta Zorin dom Karlovac u režiji Aide Bukvić. Ova manifestacija ima izuzetan značaj za cijelu našu županiju. Tokom narednih 7 dana posjetioci svih generacija moći će da uživaju u bogatom programu namijenjenom i odraslima i deci. Županijska pročelnica za turizam, kulturu i sport Tamara Kalistović proglasila je festival otvorenim.
3: Dugo smo iščekivali ovaj događaj i dugo smo se za njega pripremali. Još od prve sjednice festivalskog vijeća koja je bila u Županji u veljači, radujemo se u današnjem danu kada će nam započeti naših 9 festivalskih dana, kada ćemo biti u prilici vidjeti 18 najboljih kazališnih ostvarenja koje Republika Hrvatska nudi u prethodnom godinu. Festival glumca živi od kako živi naša Vukovarsko-sremska županija i za nju je vezan neraskidivim vezama.
4: U Županji, Vukovaru, Otoku, Iloku i Vinkovcima bit će prikazano 18 predstava od ukupno 58 prijavljenih koje je ovogodišnji selektor festivala glumca Sven Šestak pažljivo odabrao.
7: Nije bilo teško gledati, bilo je teško izabrati. A to da nije bilo teško gledati znači da je zapravo su sve predstave koje sam pogledao na vrlo visokom nivou, odlične predstave, međutim brojke su neumoljive i moralo ih je biti samo 18. Da se moglo, bilo bi 57. Radi se o predstavama visokih glumačkih izvedbi, odličnih glumačkih izvedbi, pa samim tim i naglasak onda je jedan.
4: Ocjenjivački sud u glumačkom sastavu čine Nada Abrus, Bojana Gregorić-Vejzović i Ivan Ćačić, dok je domaćica 33. festivala glumca poznata glumica Perica Martinović.
8: Ja uvijek volim reći da je to kao 5 lijepih cvjetova na jednoj livadi koja se zove Vukovarsko-sremska županija, koja se svaki razlikuje svojim bojom i svojim mirisom. I moram reći da od kako je ustanovljen zapravo domaćin i domaćica festivala, ta institucija davne 1995. godine, mnogi velikani su bili i naravno da je to iznimna čast i zadovoljstvo biti domaćicom festivala, a to sam ja ove godine ovdje u ovom našoj dragoj Županji. Inače, velikani, znate svi koji su bili dosad i to je doista čast. Čak i moj otac Miše Martinović je bio jedne godine kad sam ja tu imala predstavu i činilo mi se, Bože moj, kad će doći taj dan? I evo taj dan je došao, tih 33 godine našeg festivala je tako prebrzo prošlo kao što vrijeme obično prolazi.
4: Predsjednik festivalskog veća Joško Ševo istakao je značaj ovog festivala koji je takmičarskog duha za kulturni život naše županije, ali i države.
9: To je bio festival monodrame i festival komornog kazališta, duodrame, male forme kazališne. Mi smo prije nekoliko godina imali 4 konkurenciji na festivalu glumca i on je postao, ja bih rekao tako, i to ne govorim kao predsjednik vijeća festivala glumca, nego govorim kao glumac, kao neki sudionik društvenog života. To je najznačajniji festival u državi, sa najvećim programom, prestižan do kraja, on je i to valja uvijek govoriti, on je natjecateljski, jer je presudno glumcima ko će to ponijeti nagradu. Ko će biti proglašen najboljim glumcem, najboljom glumicom u Hrvatskoj? I on je specifičan u svjetskim razmjerima po tome što sve je svezano za glumca. Dakle, glumac je izbornik predstava koja će biti ovdje. Žiri su isključivo glumci i nagrade sve nose, naravno, imena po našim časnim predčasnicima, osnivačima ovog našeg, tako, meni toliko dragog festivala. Info.
4: U Srpskom domu u Vukovaru u subotu je odigrana predstava Kramer protiv Kramera Beogradskog dramskog pozorišta. Radi se o predstavi napravljenoj po kultnom filmu iz 1979. godine. Radnja prati Teda Kramera i njegovu suprugu Joanne, koji prolazi kroz težak razvod. Nakon što Joanne napusti porodicu, Ted se mora snaći kao samostalni roditelj i preuzeti brigu o svom sinu. Glumac Andrija Kuzmanović tumači ulogu Teda i u izjavi objašnjava koliko mu je značajan ovaj lik.
10: Jako mi je dragocen lik, mislim, nije se dano floskula da sve što igram mi je jako dragocen, postoje stvari koje više volim, postoje stvari koje manje volim, ali ovdje predstavu definitivno volim, održava me glumački u životu i scenski, mislim da je jako bitno za glumca da imaju i emotivnu i tešku predstavu, a zapravo je jako intenzivna i minimalna su sredstva sva koju smo koristili, znači ništa, pravo nikakve promjene svetla, neki zvukovi minimalno, nema muzike, nema ničega, nešto što donosi magiju dodatno, tako da je ovdje radnja glumačka i znači se rešio celu situaciju. A druga stvar, jako mi je bitno što se tiče filma, to je kad radiš adaptaciju tako nekog velikog kultnog filma, treba da postaviš sve to na scenu i da to bude sve u nekih sati, ili dva sata, koliko god, a da ne bude ljudima ni dosadno, oni koji su gledali film, da im doneseš, ovi koji su isto, isto koji su gledali, da doneseš nešto novo.
4: Andrija također govori o emotivnoj povezanosti sa predstavom i izazovima koji dolaze posle razvoda.
10: Pogubi dete najviše, to je neka slika koju kasnije dobije i stvori, mislim, da se razvojamo, roditelji nisu loši, jedan i drugo nisu, oni su divni sa njim i u odnosu i u svemu i u vaspitanju. I to se ljakanje deteta kod mame, kod tate i tu deca najviše trpe. Ja ne živim sa mojim sinom, tako da sam rekao da sam njim povuku paralelu, mi smo divni, super sve. I ona je jako majka, ali zezote to malo i tako da me odinulo i prijatno. Pa mislim da ljudi prepoznaju se dosta i sada više nije toliko tabu, treba da majka ovdje. Hoću kažem da nas ništa više tabu, malo smo već. Zupci su se možda blizali i pojeli, ali za generalno za sve, ali tad je bio veliki presedan da majka ovdje da vas to idete, oću i tu u New Yorku gdje je, ne znam ti kako će sa njim i šta, mora da radi, mora da ih prehrani. To je bilo i tada i na društvenom nekom polju nemoguće i neshvatljivo. To je bilo za osudu, to je bilo za otac kad dođe, kao to je još kao realnije. Ja sam sebi postavljao ideju da odbranim i čovjeka, kad je loš ili dobro, moraš da mu tražiš neko uporište i neku odbranu njegovu, zašto je takav. Vodite račun o djecu.
4: Dodaje naš sagovornik. U predstavi ulogu majke Joanne tumači Nada Mačanković.
11: Priča je uvek aktualna, to je večna priča i Slobodan Skerić je odlučio da je ovako na jedan neobičan način predstavi u pozorištu. Mi smo htjeli da to bude onako klasična postavka. Svi bi se onda referisali na film. A i htjela je pre svega da stavi u prvi plan to neko pitanje rodnih uloga, šta se očekuje od mame, šta se očekuje od tate, šta se očekuje od u porodici i uopšte pitanje razvoda, tako koje sad možda i aktualnije nego ranije. I naravno toga ko je u stvari najveći gubitnik u svakom razvodu. Pa nije mi bilo teško jer sam i ja i supruga i majka nekako, pa sam mogla da tačno zamislim to šta znači da neko ima toliku bol u duši da mora da napusti dete, da sagradi nekako sebe, da iskoreni taj bol. Ja na neki način sam se trudila da kroz ovu ulogu nju odbranim. A sad za neke sam to uspela, za neke nisam. Neki misle da to majka nikad ne bi smjela da uradi, a neki misle u redu, žena je otišla da se sredi pa se vratila, nije ostavila dijete nepovratno. Želela bih da svi koji imaju svoje porodice da preispitaju svoj brak, svoje odnose, da shvate koliko u stvari to najdragocenije.
4: Ova predstava donosi snažnu poruku važnosti porodice, roditeljstva i međusobnog razumevanja, a glumačka postava uspjela je da na sceni prenese emocije koje publika sigurno neće zaboraviti. Poštovani slušalci, to bi bilo sve što smo pripremili za današnji Info Plus. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Sandra Mijatović, Tamara Vuković, Srđan Bošnjak i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
0: 24 sata dnevno. 24 sata dnevno. Najveći hitovi. A ja bi da ti oko vrata stavim čertan. Tuga mi u oku dok ti ideš, ja ne gledam. 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

0: muzički poster.
1: Njena prvobitna želja bila je da postane učiteljica, što je naišlo na majčino odobravanje. Međutim, otac Branko, koji je svirao frulu, podržao ju je u nameri da se bavi muzikom. Godine 1974. zaradila je prvi honorar na takmičenju Prvi glas Priboja, na kome joj je pripala druga nagrada. Prvi angažman imala je sa 20 godina u hotelu Mileševa u Prijepolju. Na taj način upoznala je klavijaturistu Aleksandra Savića, sa kojim je bila u braku 10 mjeseci. Narednih 5 godina je učila zanat pevajući po hotelima širom Jugoslavije. Bilo je to mučno, ali izuzetno dragoceno vrijeme u kojem sam naučila zanat i izbrusila talenat. Vrijeme u kome se preplitalo trčanje kući da vidim i poljubim dete i odnesem teško zarađeni novac. Vrijeme sa salama prepunim zahtevne publike i mojim snovima da organizujem svoj život sa sinom Igorom, poslom i sopstvenim ambicijama, prepričava pevačica koja je svoje snove počela da ostvaruje davne 1985. godine. Sve to vrijeme nastupa kao Nada Polić. Tada je sa bendom Cocktail 5 otišla u Čačak sa namjerom da pronađe kompozitora Predraga Vukovića Vukasa i pokuša da snimi album. On je napisao pesmu Ja nisam rođena da živim sama, a zahvaljujući njegovim savjetima izabrala je umjetničko ime Ana Bekuta. To ime donijelo joj je srećan preokret u život. Uslijedili su hitovi Rano moja, Stani stani Zoro, Umri muški. Iako joj je karijera tada bila na vrhuncu, teško da bi pristala da se u to vrijeme opet vrati. Pevačica pamti da je plaćala kiriju u iznajmljenom stanu na Senjaku, pozajmljivala čekove, kanistere sa benzinom i jedva dolazila do cigareta. Verovatno mnogi misle da je tada zgrnula ogromne pare, ali istina je sasvim drugačija. Njena sestra Milina je bila bez posla, a mlađa Dobrila živjela je od plate medicinske sestre. Otac je u to vrijeme bio teško bolestan. Kod nje u iznajmljenom stanu primao je infuziju jer nije bilo uslova da ostane u bolnici. Ubrzo ih je i napustio. Sin Igor je baš u to vrijeme bio u vojsci, a ona se strašno plašila. Bojala se za sve svoje i bilo joj je beskrajno teško. Vešto i ljudski je potisnula iz sećanja jezivu brigu i strah za sina koji je bio u vojsci. A na sceni ništa nije smelo da se primeti i od njenog osmeha i njenih pesama svi su zavisili. Prosto, borila se i izborila za opstanak svoje porodice i na to je jako ponosna.

0: život naše lokalne zajednice u emisiji Lokalno.
1: Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Lokalno Radio Borova. Danas govorimo o komemoraciji žrtvama fašizma u spomen parku Dudik u Vukovaru, gdje je još jednom poslata snažna poruka očuvanja sjećanja, mira i antifašističkih vrednosti. Saznaćete i kako Udruženje žena Vukovar kroz projekat Povezana zajednica pomaže osobama starije životne dobi, ali i kako su naši mališani dječjeg vrtića Zlatokosa ostvarili zapažene rezultate na Olimpijskom festivalu dječjih vrtića u Vinkovcima. Govorit ćemo i o novim projektima u dalju, od razvoja Milankovićevog planetarijuma do radionica kojima se kod učenika podstiče preduzetnički duh. Ostanite uz program Radio Borova.
0: Lokalno.
1: U Vukovaru je u nedjelju 10. maja u spomen parku Dudik održana komemoracija u znak sjećanja na žrtve fašizma. Događaj su organizovali zajednica Udruženja antifašističkih boraca i antifašista Vukovarsko-srijemske županije i Udruženje antifašističkih boraca i antifašista grada Vukovara. Skupu je prisustvovao veliki broj delegacija antifašističkih udruženja, predstavnika lokalnih vlasti i organizacija koje neguju sjećanje na prošlost, koji su položili vence i odali počast stradalima. Među njima je bio i Lazo Đokić, predsjednik zajednice Udruženja antifašističkih boraca i antifašista Vukovarsko-srijemske županije.
2: Obzirom na razmjere žrtava koje su dogodile 40. godina i na način koje su te žrtve skončale i okončale svoj život, ovo je veoma bitno kao poruka da se takve stvari ne dogode, a da se to što se dogodilo ne zaboravi. Ovdje je na Dudiku streljano od 41. do 43. preko 3000 ljudi, a identifikovano je 455 osoba. Ljudi su streljani iz 62 mjesta od Zagreba do Zemuna. Inače, apsolutno je poruka da je to jedan zločin, jedan zločin bez presedana koji se događao tih 40. godina, gdje ljudi nisu ubijani zato što su nešto zgriješili, nego zato što se nisu uklapali u režim Nezavisne države Hrvatske.
1: Događaju je prisustvovao i Dejan Drakulić, predsjednik zajedničkog veća opština Vukovar, koji je u izjavi istakao koliko je važno obeležavati stradanja i negovati kolektivno sjećanje.
3: Svake godine se obeležava stradanje i pripadnika srpske zajednice, ali i ostalih naroda iz 62 mjesta sa ovog šireg područja na Dudiku. Ljudi koji su iz logora s Crvenog magacina odvedeni na Dudik i streljani po odluci prekog suda. Drugi su odvedeni u Jasenovac Staru Gradišku kompozicijama i to je stradanje kojeg se moramo sjećati pre svega radi naših predaka, ali kako bi postali svjesni tog položaja žrtve. Nažalost, u prethodnim nekim vremenima srpska zajednica i Srbi nisu imali ni vremena, nisu baš ni smeli da se nose sa tim statusom i da proživljavaju sve ono što taj status nosi. Izuzetno je važno da se prisjećamo na stradalih naših kako bi pre svega odali njima poštu, a s druge strane kako bi poslali poruku da je to jedna nepravda, jedno zlo koje se desilo i koje ne smije da se ponavlja, mada evo u zadnje vrijeme vidimo da pojavni oblici tog vremena i obeležje tog vremena su sve prisutnije u današnjim nekim periodima i u današnjim vremenu.
1: Kulturno-umetnički deo programa posebno je dirnuo prisutne. Maturantkinje gimnazije Vukovar uz mentorstvo profesorice Ljiljane Bajac-Nikolić izvele su nastup koji je dodatno osnažio značaj sjećanja na prošlost i podsjetio na važnost prenošenja historijskih vrednosti na mlađe generacije. Komemoracija je potom nastavljena u parohijskom centru gdje je otvorena izložba posvećena žrtvama Dudika sa imenima stradalih koja je posjetioce podsjetila na ljudsku cenu rata i na obavezu da se ovakvi događaj nikada ne zaborave.
2: Izložba je iz 62 mjesta imenom i prezimenom ljudi i mjesta odakle su, a streljani su na Dudiku. Dakle, to je kad čovjek pomene 62 mjesta, to

0: stočne vagone, trpani su vagoni voženi za Jasenovac i za Sajmište. Dakle, to je veza jedna s drugim šta se događalo i šta se radilo u Vukovaru 40. godine.
1: Rekao je Đokić, koji je također dodao i problematiku kod današnje omladine.
0: Imamo neke paradokse koji se događaju ovih vremena, a to je silan pritisak na informaciju. Ljudi su zatrpani masom informacija nevažnih, nebitnih, ali su informacije koje jednostavno pristižu jedna za drugom, tako da se ove informacije koje bi trebali da znaju, koje bi bilo normalno da znaju, jer se radi o njihovim precima, oni to i ne stignu, niti ih neko upućuje da to rade. Dakle, mi se nalazimo u jednoj globalnoj priči u kojoj je informacija koja ništa ne znači bitna i ona bude prva čak i na medijima, a ne na društvenim mrežama. A problem je i druge vrste, što su i roditelji zajedno sa djecom određenim i ekonomskim i svakojakih problemima, tako da se slabo bave tim. I treća stvar koja je veoma bitna, ovo što se dogodilo 90. godina sad se do te mjere pretvorilo u neko ludilo, da je došlo do toga da se iskrivljuje istorija, da se laže, da se lažnih nekih informacija stvaraju neke istine ili neistine. Tako da je to problem ljudi da razluče šta je to bitno od nebitnog. Odnosno, ovo se pokušava pokazati, to nekakva ideologija, ubijanje ljudi ne može biti nešto što može podvesti da je to. Jeste ideologija onih koji su to radili, to je fašistička, nacistička ideologija koja je imala za cilj istrebljenje određenih naroda, da li po vjeri, da li po naciji.
1: Pored sjećanja na prošlost i važnosti edukacije mladih, Lazo Đokić je govorio o budućim planovima zajednice udruženja antifašističkih boraca i antifašista Vukovarsko-Sremske županije.
0: Mi smo taj projekat počeli rješavati, međutim, to je uvijek vezano za politiku. Ako se odnosi za hlade, onda nastaje problem i kod realizacije tih projekata. Mi moramo biti uporni i nastaviti tu našu borbu da se taj spomen kompleks, spomen područje završi i privede kraju na način kakav je bio.
1: Ova komemoracija nije samo podsjećanje na bolnu prošlost, već i snažna poruka za danas. Da čuvamo istinu, negujemo kolektivno sjećanje i gradimo društvo u kojem mržnja, netolerancija i fašizam nemaju mjesta. Dudik nas podsjeća da sloboda i ljudskost zahtijevaju stalnu pažnju, da je sjećanje na žrtve obaveza svakog građanina i da kroz kulturu sjećanja učimo kako da gradimo mirniju i pravedniju budućnost.

0: Lokalno.
1: Udruženje žena Vukovar u petak je u Borovu u sklopu projekta Povezana zajednica provelo programske aktivnosti usmjerene na osobe starije životne dobi. Provedene su radionice za poboljšanje kvaliteta života na kojima su po prvi put korištene drvene didaktičke igre, rekla je Jelena Janković iz ovog udruženja.
2: Na današnjoj radionici odazvalo nam se 17 osoba. I moram priznati da su oduševljeni novim igrama koje su prvi puta vidjeli. Uočili smo zapravo potrebu za ovim društvenim igrama na studijskom putovanju na koje smo otišli krajem prošle godine, odnosno dio tog putovanja proveli smo i početkom ove godine kada smo posjetili Dom za starije i nemoćne osobe Ilok, a prošle godine smo posjetili Dom za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod te udrugu Amadea, u kojoj smo zapravo vidjeli koliko ove drvene društvene didaktičke igre znače korisnicima. Što se tiče samih igara, zapravo nabavili smo broj različitih igara i uvidjeli smo koliko su one zapravo izvrsne za starije osobe jer pružaju spoj mentalne stimulacije, tjelesne rehabilitacije i emocionalne ugode. Pomažu očuvanju kognitivnih funkcija, zatim vježba se fina motorika, smanjuje se stres i tjeskoba, iako moram priznati da neke od ovih društvenih igara zaista na neki način malo testiraju strpljivost.
1: Ovakva vrsta aktivnosti pomaže u društvenoj interakciji jer je većina igara namijenjena radu u paru ili timovima tako da zajedno dolaze do rješenja. Projekat Povezana zajednica nakon 3 godine provođenja završava u ovom mjesecu, kaže naša sagovornica.
2: Kroz ove 3 godine provodili smo aktivnosti u udruzi žena Vukovar te u suradničkim općinama općini Borovo i općini Trpinja, odnosno mjesto Bršadin, gdje smo mjesečno provodili usluge mjerenja tlaka i šećera. Imali smo edukativne aktivnosti, odnosno aktivnost edukacije, savjetovanje i informiranje, gdje je pravnica na sva 3 mjesta održala predavanje, socijalna radnica te psihologinja. Imali smo ove radionice kao danas koje smo proveli. Također ono što je nekako njima značajno, svakodnevno druženje u klubu osoba treće životne dobi. Imali smo ovo spomenuto studijsko putovanje sa kojeg smo došli puni utisaka i sa novim nekakvim idejama. I ono što ćemo imati kao završnicu i ove godine programa, to će biti susret klubova, odnosno susret korisnika sa sva 3 mjesta, gdje ćemo provesti nekakve društvene, sportske, natjecateljske igre.
3: Spomenuli ste da je sve ovo bliži kraj, da li vam je 3 godine brzo prošlo i koliko ste zadovoljni svim tim aktivnostima koje ste proveli?
2: Kao i uvijek, te 3 godine nekako brzo prolete. Na kraju svake godine trudimo se od korisnika pokupiti informacije koliko su im aktivnosti bile korisne, te koje aktivnosti bi možda željeli u idućem programskom razdoblju. Naravno da smo zadovoljni i ono što nas posebice veseli je kada vidimo nove korisnike, odnosno koji dolaze po preporuci postojećih. To nam je uvijek drago vidjeti i kao i njihovo oduševljenje, kao na primjer danas kada su prvi puta vidjeli neke igre.
3: Postoji li možda neka ambicija da se ovaj projekat nastavi drugi deo ili možda neki sličan projekt?
2: Naravno, mi smo u fazi zapravo pisanja i prijavljivanja natječaja novog.
1: Među 17 odazvanih meštana bila je Ljubica Mirosavljević.
4: Odlično, zanimljivo, interesantno, kao da smo u vrtiću, predivno, vraćamo se u nekadašnjim igrama, stvarno lepo.
5: Da. U kojim ste vi igrama danas učestvovali?
4: Evo, učestvovali smo,
5: bilo zanimljivo.
4: Pa, slagali smo krugove, imali smo crvene i crne krugove, ja i kolega smo se takmičili, nije bitno ko je pobedio, ali je interesantno. Ubacivali smo krugove i imali smo slagalicu jednu sa trokutiće, kvadratiće i to smo slagali, isto je dobra igra. To je sve nešto novo sada. Ono što smo prije radili, sad smo to završili, sad idemo na nove stvari.
5: Da. I kako biste onda ocenili ovo sve?
4: Odlično, sve odlično. I druženje je odlično i predavači su odlični i sve je odlično, stvarno.
1: Pre radionice održana je akcija Merenje krvnog pritiska i šećera u krvi, koje udruženje žena Vukovar u svojim prostorijama u Borovu naselju provodi svake srede, a u saradničkim opštinama Borovo i Trpinja u mjestu Bršadin jednom mjesečno.
4: Volim ovde doći zato što je veliki odaziv ljudi i stvarno i cijenim i poštujem i uvek se zahvalim što dođu u ovolikom broju i surađujemo već koliko duže vreme. Zadovoljna sam, a vidim da su i oni zadovoljni, vole da se druže, baš fali starijem narodu, baš fali druženja i tako ti igara danas smo s tim igricama i s tim vidim da su oduševljeni.
3: Evo što se tiče ovih nivoa šećera i pritiska u krvi, kakvi su danas bili i šta im onda savjetujete ukoliko je nešto povišeno?
4: Pa ako je nešto povišeno, reko nešto ti je povišeno, kaže joj, popio sam kavu i doručkovao sam, reko onda ništa nije opasno. Za tlak, išao sam biciklom, pa možda je zato, ali vidim da mi se nešto vrti u glavi i tako. Uglavnom, znaju i oni većinom sami te svoje, što kaže, i simptome i sve.
1: Rekla je Nada Bačvan iz Udruženja žena Vukovar.
0: Lokalno.
1: Na 22. olimpijskom festivalu dečjih vrtića Vukovarsko-Sremske županije, održanom 5. maja u Vinkovcima, učestvovalo je rekordnih 710 mališana iz 27 vrtića, spremnih da pokažu svoje veštine i uživaju u igri. O rezultatima naših 20 mališana iz dečjeg vrtića Zlatokosa pričala je direktorica te ustanove Radmila Latas.
6: Već godinama se održava olimpijski festival dečjih vrtića u Vinkovcima. To je manifestacija županijskog karaktera i organizira je olimpijski odbor. Nosioc ovog projekta ili programa je Županijski savez sportova. Učestvuju vrtići sa čitave županije. Ove godine učestvovalo 27 vrtića, to je negde preko 700 mališana, koji su predškolskog uzrasta. Konkurencija je bila velika među tolikim brojem vrtića i tolikim brojem dece. Naša su deca ove godine učestvovala u 4 discipline. To je bilo štafetno trčanje na 100 metara za dečake i isto tako za devojčice. Imali smo takmičenje na 50 metara dečaci. Devojčice su se nažalost razbolele pa nisu mogle danas učestvovati na trčanje 50 metara. Učestvovali su u skoku u dalji dečaci i devojčice i bacanju loptice i dečaci i devojčice. Možemo biti izuzetno zadovoljni, deca su fantastična, stvarno su se maksimalno potrudili. Sigurno da je to jeste rezultat toga što su oni vežbali, što su provodili puno vremena i na velikom stadionu u Borovu i što oni to rade intenzivno i za vreme boravka u vrtiću. Dečaci su prvi u štafetnom trčanju, devojčice su treće u štafetnom trčanju i imamo drugo mesto u skoku u dalj. I imamo prvo mesto 55 metara trčanje za dečake. Tako da je to jako lep rezultat za naš mali vrtić, ali među njih 27 značajno je.
1: Deci trebaju ovakve aktivnosti svaki dan, poručuje Radmila.
6: Jako ih je fino bilo danas videti na tom stadionu, njih preko 700. Svaki vrtić ima drugu boju, znači to je 27 raznih boja. Sve to je jedna fina stvar gde deca u stvari propituju svoje mogućnosti, vide koliko su oni spretni i sposobni među većim brojem dece. Važna je i taj fair play, da čestitaju pobednicima, da znači ako nisi prvi nije ništa strašno, učestvovao si, dao si sve od sebe i to je bit tog druženja. Ali ovo je jedan dan. Deci treba svakodnevno ovakve aktivnosti. Znači, oni trebaju svaki dan da provedu i na dvorištima, i u trčanju, i u skakanju, i u penjanju, i u provlačenju. Jer ta fizička aktivnost kod dece razvija mnoge druge stvari za koje mi možda i ne mislimo. Da je tako, ali stvarno jeste. Fizičke aktivnosti za decu predškolskog uzrasta i to ono od rane dobi, već malo te nekad prohodaju, kad postanu malo sposobni na svojim nogicama, već od 2 godine oni mogu svašta i da skakuću i da se pentraju i treba im to omogućiti.
1: Posebno su se istakli mali sportisti Miroslav Jokić i Aleksa Jelić, koji su osvojili prvo mjesto u kategoriji trčanja na 50 metara, dok su se devojčice iz vrtića izborile za 3. mjesto u kategoriji štafetnog trčanja.
7: Miroslav Jokić. Osvojio sam 2. mjesto u skoku dalj.
8: Katarina Gađić.
9: Trčali smo štafetu.
10: Osvojili smo 3. mjesto.
11: Osjećam se super.
12: Sa mnom su trčale Ema, Lana i Katarina.
1: Dečaci su u izjavi za naš radio radosno podelili svoje rezultate, ponosni na stečena iskustva.
13: Damjan, takmičio sam se u stafeti.
14: Ja sam Emrelja i trči Aleksej, Damjan, ja i Lazar Mandić.
15: Da, bilo mi lepo.
0: Osvojili smo prvo mesto u štafeti.
1: Ovakvi događaji pokazuju da sport i zajedničke aktivnosti ne samo da razvijaju fizičke sposobnosti, već i podstiču timski duh, jačaju socijalne veštine, prijateljstva i ljubav prema igri kod dece, što čini ovakve manifestacije dragocenim iskustvom za sve mališane i značajnim za formiranje zdravih navika i pozitivnog stava prema sportu i zajedništvu.
15: Lokalno.
1: Za potrebe Daljskog kulturno-naučnog centra Milutin Milanković i kao nastavak projekta izgradnje Milankovićevog planetarijuma na području Dalja, preduzetničko-razvojni centar opštine Erdut napisao je projekat Od Dunava do zvezda, Milankovićev put i Saturnov sjaj.
16: I evo, projekt je odobren za financiranje i to nam je evo posebno drago da smo mi kao institucija, kao poduzetnički centar, mogli dati nekakav svoj doprinos u pisanju projektnih prijedloga za kulturni centar Milutin Milanković.
3: Evo, koje su njegove osnovne karakteristike, cilj, koliko će se provoditi?
16: Projekt bi trebao biti gotov do kraja, znači 26. godine, sa 31.12.26. godine. Osnovne karakteristike projekta, odnosno osnovne aktivnosti, jesu postavljanje jedne planete, planete Saturna, koji evo nedostaje još i neke druge planete u planetariju, ali Saturn, s obzirom da je specifičan i da je to ipak jedna velika planeta, bilo nam je bitno da dođemo do financijskih sredstava i da isfinanciramo Saturn. Sam cilj projekta jeste da na jedan poseban način damo omaž Milutinu Milankoviću postavljanjem planetarija u naselju Dalj. Mi u poduzetničkom centru smatramo da nije isto postaviti planetarij na bilo kom drugom mestu okolini u području. Mislimo da je jako važno da taj planetarij bude u Dalju, u rodnom mjestu znanstvenika Milutina Milankovića. I zbog toga nam je ovaj projekt još draži i zbog toga smo sretniji što smo evo upravo mi ga pisali i što je odobren za financiranje. Znači, osim postavljanja planete, postavit ćemo jednu interaktivnu ploču u blizini kuće Milutina Milankovića koja će govoriti o Milankovićevom životu uz rijeku Dunav. Znači, četiri točke, Beč, Budimpešta, Beograd i Dalj. I svaka ta točka će govoriti o životu Milutina Milankovića upravo uz rijeku Dunav i uz naselje Dalj, odnosno uz gradove, navedene gradove. Tu su još i edukativne aktivnosti koje će onda obuhvatiti djecu i mlade, vezano opet za planete, planetariji. Jako je važno da mlađi naraštaj, mlađe generacije, mladi istraživači znaju tko je Milutin Milanković, gdje se rodio, kome je posvetio, kojoj nauci, kojim istraživanjima je posvetio svoj život i svoje djelo.
3: Da li to znači da će onda sa zadnjim danom ove godine u stvari taj Saturn biti i otvoren?
16: Tako je, Saturn će biti postavljen, znači u sklopu kompletnog planetarija. Za sad imamo bilijarsku kuglu crvenu koja predstavlja Sunce u kući Milutina Milankovića, imamo Veneru, Zemlju, Mars i Merkur, imat ćemo onda Saturn i evo približavamo se našem cilju da uspostavimo planetari koji bi onda obuhvatio naselje Dalje. Trebao bi biti do tad postavljen, trebala bi postojati mogućnost da se planetari obilazi, kompletno od planete do planete. Ono što je još bitno reći jeste da je ukupna vrijednost projekta 40.700 eura. Da je to uglavnom, to su uglavnom sredstva koja pokrivaju izgradnju i postavljanje same planete i interaktivne ploče. I isto tako koristimo ovu priliku da se zahvalim Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Republike Hrvatske i našem Srpskom narodnom vijeću koji su prepoznali značaj jednog ovakvog projekta koji nije samo kulturni, on je i znanstveni i geografski, a i značaj je za kompletnu našu zajednicu.
3: Da li je inicijativa za Saturn počela od vas ili ipak možda od strane naučnog centra?
16: Od nas, znači inicijativa je svakako vezana za kulturni i znanstveni centar Milutin Milanković. Mi smo neko ko piše projekte, pisali smo projektnu prijavu i svakako da ćemo biti suport u kompletnoj provedbi izvještavanju vezano za ovaj projekt.
1: Preduzetničko-razvojni centar opštine Erdut proveo je projekat pod nazivom Moja mala tvrtka, namijenjen učenicima osnovne škole Bijelo Brdo i osnovne škole Dalje. Cilj projekta je razvijanje preduzetničkog duha učenika, rekla je Gordana Čerkar-Njajić iz Daljskog Porca.
17: Poduzetničko-razvojnom centru općine Erdut, lokalna razvojna agencija d.o.o. dodijeljena je potpora prema javnom pozivu za podnošenje prijave za dodjelu potpora za učeničko poduzetništvo na području Osječko-baranjske županije u 2025. godini. Period provedbe projekta je bio od 2. do 5. mjeseca ove godine, a projekt se provodio na području općine Erdut u osnovnoj školi Bijelo Brdo i osnovnoj školi Dalje. Njihovi učenici 8. razreda da bili su ciljana skupina za provedbu ovog projekta. Cilj je razvijanje poduzetničkog duha učenika, a na radionicama se potakao razvoj poduzetničkog duha učenika i kulture poduzetništva. Učenici su stekli nova znanja koja će kasnije moći primijeniti u vlastitim poduzetničkim pothvatima.
1: Radionice su se odvijale u dinamičnom i kreativnom duhu sa mnogo interakcije i praktičnih zadataka koji su učenicima omogućili da uče o preduzetništvu.
17: Tijekom provedbe projekta provedene su te dvije aktivnosti. Na temu poduzetništva su održane dvije radionice kako u osnovnoj školi Bijelo Brdo, tako i u osnovnoj školi Dalje. Znači, na početku radionice učenicima je održana uvodna riječ, oni su upoznati s ciljevima i aktivnostima radionice. Nakon toga učenice su podijeljene u grupe, proporcionalno broju učenika. Svaka grupa je izradila svoj mini poslovni plan prema unaprijed pripremljenom predlošku. Na taj način oni su osmislili svoju vlastitu poduzetničku ideju, a po završetku izrade poslovnog plana učenice su kreirali svoju reklamu, odnosno logotip za navedenu poslovnu ideju. Kada je sve bilo gotovo, predstavnici grupa učenika prezentirali su svoju ideju i pripadajuće logotipe, a ostale grupe učenika su ih ocjenjivale, dodjeljivale bodove i na taj način smo došli kao do izbora najbolje poduzetničke ideje.
1: Deca su koristila predložak poslovnog plana gdje su imala mogućnost da odluče da li će njihova mala firma biti usmjerena na pružanje usluga ili na proizvodnji, dodaje naša sagovornica.
17: Oni su se potrudili oko toga. U Dalju jedna grupa učenika je smislila poslovni plan za otvaranje pekare, što je jako interesantno, a ostali učenici, pogotovo djevojčice, više idu na pružanje usluga što se tiče manikure, frizera, a dječaci, oni su više išli na kao održavanje automobila, automehaničari, dakle neki servisi za popravak i to. Bili su zadovoljni i dali su se truda, lijepo su to napravili, ozbiljno su shvatili i rezultati su jako dobri. Oni su imali predložak poslovnog plana u kojem su se odlučili da li će pružati u svojoj tvrtci, kao da li će biti usluge, da li će biti proizvodnja, da li će nekoga zaposliti, koliko im je iznos novca potreban za osnivanje tvrtke, na koji način će se reklamirati. Znači, baš onako jedan mini poslovni plan koji oni mogu savladati prilagođen njihovoj dobi. Imaju puno smisla za crtanje, za prikaz tog svog budućeg posla.
1: Učenici su pokazali veliku motivaciju i kreativnost, rado učestvujući